seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

ca de ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta mi-este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

Dașcă si cumva, cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de

multe nopți aoarsă în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nicio clipă,

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Mai multe partide de opoziție au protestat marți în fața Parlamentului în timpul ședinței plenare, exprimându-și nemulțumirea față de o posibilă majorare a tarifelor la gazele naturale. Printre formațiunile care au participat la acțiune s-au numărat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM, Democrația Acasă și Partidul Nostru, comunică Mold Press. Protestatarii au cerut autorităților să renunțe la majorarea tarifelor și au criticat politicile guvernării în domeniul energetic. Tariful la gaz urmează să fie majorat chiar în această săptămână, iar dacă nu vom opri această decizie acum, în toamnă ne așteaptă o nouă scumpire. Singura ieșire din criză este obținerea alegerilor parlamentare anticipate și schimbarea guvernării, a declarat liderul PSRM Igor Dodon. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că prețul final al gazelor este influențat de cotațiile de pe piețele internaționale, însă există și costuri interne asupra cărora autoritățile pot interveni. Grosu a menționat că opoziția are dreptul să protesteze, dar ar trebui să prezinte și soluții privind reducerea costurilor din sectorul gazelor.
1: Apa din râul Nistru va fi suficientă pentru alimentarea populației, însă autoritățile trebuie să adapteze stațiile de captare la debitul tot mai scăzut al râului. Asigurările au fost oferite de ministrul mediului după ce guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Potrivit ministrului, mai mulți operatori de apă au început deja să ia măsuri pentru a evita eventuale probleme. Printre soluțiile propuse se numără instalarea unor baraje temporare în apropierea stațiilor de captare pentru a ridica artificial nivelul apei, dar și adaptarea sistemelor astfel încât acestea să poată prelua apa de la adâncimi mai mari. Întrebat dacă oamenii ar trebui să facă rezerve de apă, oficialul a recomandat consumul rațional al apei, așa cum ar trebui făcut pe tot parcursul anului. Ministrul a explicat că riscul nu este legat de lipsa apei, ci de modul în care aceasta poate fi captată. Multe dintre stațiile de captare au fost construite în anii 60-70, când debitul Nistrului era mult mai mare decât în prezent. Potrivit ministrului, municipiul Chișinău, cel mai mare consumator de apă din țară, utilizează aproximativ 1,8% din debitul râului Nistru, ceea ce înseamnă că resursa de apă este suficientă pentru alimentarea populației.
3: Prim-ministrul Vasile Tofan susține dreptul cetățenilor de a protesta împotriva unei eventuale majorări a tarifelor la gazele naturale, dar îi îndeamnă să se concentreze și pe identificarea unor soluții pentru reducerea costurilor, relatează Mold Press. Potrivit premierului, aproximativ 60% din tariful la gaze nu poate fi influențat de autorități, întrucât reprezintă costul gazelor achiziționate de pe bursă. În schimb, celelalte aproximativ 40% din tarif țin de furnizare și distribuție, domenii în care guvernul consideră că există posibilități de optimizare. Vasile Tofan a menționat că ministrul energiei, Dorin Junghietu, a avut o abordare deschisă în discuțiile privind reducerea costurilor și a precizat că guvernul solicită revizuirea componentei de furnizare și distribuție. Tofan a criticat numărul mare de structuri regionale din cadrul Moldova Gaz și a sugerat că acestea ar putea fi optimizate.
1: Unele întreprinderi de stat ar putea fi privatizate, iar spațiile neutilizate ar putea fi oferite investitorilor pentru dezvoltarea unor afaceri. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Șeful legislativului a precizat că deciziile de privatizare vor fi luate doar după o analiză separată a fiecărei companii. Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile mizează în special pe atragerea rapidă a investițiilor în domeniul prestării de servicii. Acesta a mai adăugat că subiectul include și o serie de abordări propuse de prim-ministrul Vasile Tofan, care urmează să fie analizate și susținute de guvernare.
3: Președintele Volodymyr Zelensky nu intenționează să-l reinstaleze pe Mihailo Fiodorov în funcția de ministru al apărării, în ciuda protestelor care continuă la Kiev și în alte orașe din Ucraina, potrivit Kiev Post. Zelensky consideră că demiterea comandantului șef, Oleksandr Syrsky, a îndeplinit una dintre principalele revendicări ale manifestanților care iau acum în calcul organizarea unui marș în capitală.
1: Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat demiterea a doi oficiali de rang înalt din conducerea armatei în contextul tensiunilor dintre aceștia, privind modul de coordonare a operațiunilor militare. Liderul de la Kiev a declarat că este nevoie de o conducere unită și eficientă, sublinind că, în condițiile războiului, nu există timp pentru conflicte interne sau dispute personale. Schimbările fac parte dintr-o amplă reorganizare a conducerii militare și vin după mai multe zile de dezbateri publice și proteste legate de deciziile luate în sectorul apărării. Potrivit presei internaționale, Zelenski susține că noi responsabili vor avea misiunea de a accelera reformele, de a îmbunătăți coordonarea armatei și de a consolida capacitatea de apărare a Ucrainei în fața agresiunii ruse.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord, de moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Și trebuie să recunoaștem că e timpul să vă spunem bună dimineața.
2: Bună dimineața. Eu mă gândesc că e timpul să zicem bună dimineața. Nu, e timpul să te trezești. Ridică-te mai repede. Mai repede scoală-te. Mai repede îmbracă-te, mai repede spală-te. Eu cred că așa trebuie de vorbit.
1: Eu cred că așa se vorbește începând cu 1 septembrie. Cam atunci încep decibelii vocii să se ridice, da? Și nervii încep să fiarbă. Până atunci e cam lejeră această perioadă, recunoaștem, mă refer la copii, pentru că nu cred că adulții își spun unul altuia: hai, repede. Cred că așa, un pic mai temperat este acel ton. Cu toate astea, temperat vă spunem și noi bună dimineața, nu vă grăbim foarte tare, doar vă spunem de la 7 la 10, vă îndemnăm mai exact, să stați în compania noastră.
2: Prieteni, astăzi, 29 iulie, în Republica Moldova, este sărbătorită Ziua Constituției. Constituția Republicii Moldova a fost adoptată, deci, pe 29 iulie 1994. Da. Sunt date pe care ar trebui să le ținem minte, pentru că țin nu doar de cultură generală, ele țin de istoria noastră generală. Deci, Constituția a fost adoptată, dar publicată în Monitorul Oficial la 12 august 94 și a intrat în vigoare din 27 august 1994. Constituția Republicii noastre, ca să știți, constă din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. În preambul, Constituția menționează aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană, năzuințele spre satisfacerea intereselor cetățenilor, continuitatea statalității poporului moldovenesc în contextul istoric și etnic al devenirii lui ca națiune.
1: Se menționează, de asemenea, aspirația spre constituirea statului de drept, considerând pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic fiind valori supreme.
2: Conform Constituției Republicii Moldova, Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil, iar forma de guvernare a statului nostru este Republica.
1: Așa, Constituția este legea fundamentală a statului, Constituția este baza juridică a întregii legislații. Pe ea se întemeiază un ansamblu instituțional și normativ, adică tot ansamblul.
2: Da, Constituția Republicii Moldova, prieteni, este document cu cea mai mare autoritate de reglementare în viața publică, politică și socială a țării noastre.
1: Știi cum, dacă ar trebui să mergem și anatomic, pentru că oamenii constituie elemente anatomice și Constituția este coloana vertebrală, este inima, este sufletul, rădăcinile, partea aia invizibilă a unei țări de care trebuie să avem grijă.
2: Să bată această inimă și în continuare cu la fel de multă intensitate, iar noi să trăim și să ne bucurăm de țara în care trăim.
3: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: cunoscute sute de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
10: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
11: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
10: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
11: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
10: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
11: și se simt mai dulci cu Domnița.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

27 de minute. Hai la pădure cu Irina Rimes. Chiar dacă e destul de răcoare afară.

Mai puțin de jumătate de minut până la concurs.

0: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Se simt într-adevăr altfel cu partenerul nostru, dar și cu noi. Și trebuie să recunoaștem că buna dispoziție nu o face un singur om, ci mai mulți oameni, așa e?
2: Da, când o fac mai mulți oameni, nu este doar bună dispoziție, este multă dispoziție.
0: Ia, hai să vedem, să amplificăm această dispoziție cu o ascultătoare, prima care ne-a sunat. Alo!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Așa.
0: Cu cine discutăm?
3: Varvara de la Chișinău.
0: Așa, doamna Varvara.
2: Mă aud că nu vă lăsați bătută, Varvara.
3: Nu, dar nu prea se primește.
2: No, nu trebuie să vă gândiți la asta. Trebuie să vă gândiți cum să răzbateți.
0: Cum să reușim să câștigăm cele 10 kg.
2: Absolut. Tot ce, auzi, cum spune că tot ce este amatale, amatale o să fie.
3: Da.
0: Doamna Barbara, 5 întrebări, mergem cu prima întrebare. Pită este denumirea regională pentru A. colac, B. pâine, C. cozonac.
3: Pâine.
0: Întrebarea cu numărul 2. Cine a descoperit ruta maritimă spre India, ocolind Africa? A. Cristofor Columb, B. Vasco da Gama, C. Fernando Magellan.
3: Magellan.
0: 3. În antichitate, coroanele de dafin simbolizau A. bogăția, B. victoria și gloria, C. pacea.
3: 2.
0: Întrebarea cu numărul 4. Ce vitamină este adesea adăugată în rujurile hidratante pentru efectul său antioxidant? A. vitamina C, B. vitamina E, C. vitamina D.
3: E. Yeah.
0: Întrebarea cu numărul 5. Care dintre următoarele afirmații despre tigri este corectă? A. Tigrii trăiesc în grupuri permanente. B. Tigrii sunt animale predominant solitare. C. Masculii cresc puii singuri.
3: 1.
0: Așa.
2: Așa. Am încheiat-o.
0: Am încheiat-o.
2: Dar știți de ce ultima întrebare e despre tigri astăzi? Pentru că astăzi...
3: Cred că e ziua tigrilor.
2: Exact! Bravo!
0: Hai să vă spun. Dar de ce a patra întrebare e despre rujuri?
2: Pentru că astăzi este ziua internațională a rujului de buze.
0: Da, da, da. Este urmează adevărat. Mai târziu să discutăm mai multe despre asta. Momentan vă anunțăm că aveți trei puncte la acest set de întrebări. Prima, pita este într-adevăr denumirea regională pentru pâine. Cine a descoperit ruta maritimă spre India, ocolind Africa? Ați spus Fernando Magellan și de fapt este Vasco da Gama. Fernando Magellan a făcut în conjurul lumii. Așa. În antichitate, coroanele de dafin simbolizau într-adevăr victorie și glorie. Dacă ne referim la rujurile hidratante, într-adevăr, vitamina E este un element care este pus în acest mic element frumos și util, doamnelor. Iar cea de-a cincea întrebare, care dintre următoarele afirmații despre tigri este corectă? Dumneavoastră a spus, trăiesc în grupuri permanente și, de fapt, sunt animale predominant solitare tigri. Ei nu trăiesc în grupuri. Trei puncte frumoase, doamna Varvara. Și vă felicităm pentru ele.
2: O zi frumoasă și nu vă supărați și nu vă întristați. Mai avem timp să recuperăm
0: lucrurile astea. Mai avem, astăzi și mâine, da, și poi mâine.
2: Azi e miercuri,
0: da. Joi și vineri.
2: Și vineri mai sunt încă două zile înainte.
0: Sunt două zile înainte, dar mai avem patru ascultători care trebuie să ne sune. 022-545-333, numărul de telefon. Așa că sunați-ne și intrați în tec cu noi.
2: Și până intrăm cu următorul ascultător, sârbă de, o horă de sărbătoare cu Gabriel Gronic.

0: Suntem din nou aici, 7:37 de minute, și îl salutăm pe următorul participant la concursul nostru. Alo, bună dimineața! Alo!
1: Bună dimineața!
0: Bună, bună! Dar ce râdeți?
1: Mă bucur că am nimerit azi, că mă muncesc ieri și alaltă ieri, dar n-am mai putut nimeri la dumneavoastră.
2: Așa.
0: Ia ca vedeți, cine caută, găsește, cine se străduie, reușește.
2: Cine încearcă, reușește, da.
1: Cine caută și în cap e, cine.
2: Dar cu cine discutăm? Trebuie să vă prezentați.
1: Domnul Valeriu de la Iedineț.
2: Domnul Valeriu din Iedineț. Așa.
0: Domnul Valeriu, cum e timpul la Iedineț? Că la Chișinău e cam răcoare.
1: E răcoare și la Iedineț, domnul Andrei.
0: Opa.
2: Da. Ceva s-a întâmplat.
0: Domnul Valeriu...
2: Probabil a apăsat domnul Valeriu fără să...
0: Ce ați făcut cu receptorul? V-ați culcat cu dânsul? Ce ați făcut?
2: mai încercați să sunați 0225453333. Zic să mergem cu puțină muzică până sună cineva.
0: Normal că până sună cineva o să ascultăm puțină muzică. Un Rio de la Constantin Moscovici.

0: Uite așa.
1: N-am mai reușit domnul Valeriu să refacă telefonul, pentru că între timp a sunat altcineva.
0: Da, da, da. Și vorbim cu... Cu cine vorbim?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Maria!
1: Maria, de unde?
2: De la Bălți.
1: De la Bălți. Nordul la putere azi.
2: Da.
0: Păi da, și acolo trebuie să se facă dulcețuri, compot și așa mai departe, e adevărat?
2: Da, da, este cop, este tot.
0: Corect, doamna Maria. Haideți să nu mai zăbovim mult cu vorba, că deja de când ne sunați am tot vorbit. Zic să mergem pe întrebări.
2: Da.
0: Prima întrebare. Ce este jumara? A. O brânză afumată. B. Bucată crocantă de grăsime de porc prăjită. C. Un soi de pâine. Întrebarea cu numărul 2. În ce oraș se află celebra bibliotecă a antichității? A. În Atena. B. În Alexandria. C. În Roma.
2: Alexandria.
1: Așa.
0: 3. Ce tip de pigment este folosit cel mai des pentru a obține nuanțele roșii în produsele cosmetice moderne? A. Oxid de fier și pigment sintetici. B. Clorofilă. C. Sulf.
2: 1.
0: Întrebarea cu numărul 4. Din ce parte a plantei se obține piperul negru? A. Din rădăcină. B. Din fructe. C. Din frunze.
2: Fructe.
0: Întrebarea cu numărul 5. Ce lungime poate depăși un mascul mare de tigru siberian, incluzând coada? A. 2 metri. B. 3 metri. C. 4 metri.
2: 3.
0: Ta-da! Batem tobele, aplauze, aplauze. Știți de ce?
2: De ce, de ce?
0: De ce, de ce, de ce? De ce? Pentru de ce? Că aveți 5 puncte. Stați, nu puneți receptorul, doamnă, stați că...
1: Ce bucurie pe strada noastră.
2: Da, da, da, sunt aici.
0: Așa, doamna Maria, felicitări.
2: Mulțumesc, atâta chin și atâta sătuință. Ce merită?
1: Vă dați seama?
0: Așa este. Mai ales că nu ați acumulat de fiecare dată câte 3 puncte sau 4 sau 5, nu? Au fost și 2. A fost și 1. Sunteți exemplu, nu, doamna Maria.
2: N-a fost 1, mi se pare.
0: Nu mai contează. Contează că aveți 5 puncte, contează că sunteți un exemplu de perseverență și cum trebuie să acționăm în momentul în care suntem antrenați într-un concurs. Luptăm până la capăt.
1: Maria, dar încă...
2: Mulțumim, succes, dar încerc scuze de la domnul Valeriu, că i-am luat apelul lui. Dar sper că o să reușească și dumnealui să ajungă acolo unde se
1: uite
2: dorește.
1: Ce
0: politically corect.
1: Ce ascultători etici avem
0: exact.
1: Noi. Maria, eu cred că trebuie să nu ne bucurăm încă, e prematur, pentru că mai avem înainte încă 3 ascultători care să ne sune și contează cât de rapid vor răspunde ei.
0: Și asta e adevărat.
1: Deci aici...
0: Ne-a luat valul.
1: Da. Oricum, noi ne bucurăm pentru dumneavoastră și dacă ziceam noi de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, să fie de ce, de ce, cu 11
0: ani. O zi frumoasă, doamna Maria.
2: Toate bune, mulțumim, o zi bună.
1: Mulți ani.

0: Așa, am revenit 7:44 de minute. Pe cine avem pe fir acum? Hai să vedem. Alo?
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Cu cine discutăm?
1: Nina Chișinău.
2: Așa, doamna, da, doamna. Nina din Chișinău.
0: Închideți aparatul de radio,
1: da,
0: și
1: da, da, da,
0: vorbiți mai în receptor și mai tare. Da?
2: Așa.
0: Ne-am înțeles.
2: Bun. Radio Noro. Doamna Nina?
1: Da.
2: Așa, noi suntem gata, sunteți pregătită?
1: Ziceam că da.
2: Și noi spunem că da. Atât timp cât ne-ați sunat, sunteți pregătită. 5 întrebări pentru ascultătorul cu numărul 3. Prima întrebare. Ce este chisălița? A. Un preparat din carne. B. Un desert sau o băutură din fructe fierte și îngroșate. C. O salată tradițională.
1: Doi.
2: Întrebarea cu numărul 2. Cum se numea drumul comercial care lega China de Europa? Drumul Chihlimbarului. B. Drumul Mătăsii. C. Drumul Condimentelor.
1: 1.
2: Întrebarea cu numărul 3. În ce civilizație antică era folosit rujul atât de femei cât și de bărbați? A. În Egiptul Antic. B. În Imperiul Roman. C. În civilizația Maya.
1: 1.
2: Întrebarea cu numărul 4. Ce țară este renumită în întreaga lume pentru boiaua sa de calitate? A. Ungaria. B. Norvegia. C. Islanda.
1: 3.
2: Întrebarea cu numărul 5. De ce ochii tigrilor par să strălucească în întuneric? A. Au un strat special în ochi care reflectă lumina. B. Au pigmenți luminoși în compoziția irisului. C. Produc lumină.
1: 2.
2: Așa.
0: Așa.
2: Întrebările au fost epuizate. Doamna Nina din Chișinău, 2 puncte aveți astăzi. Frumușele, frumușele și bine meritate.
0: Rotunjoare.
2: Rotunjoare, da. Așa cum este cifra 2. Bine meritate sunt aceste puncte. Mi-a plăcut foarte mult încrederea cu care ați răspuns. La prima întrebare, chisălița, perfectă dreptate, ați avut acea băutură din fructe fierte, așa un pic viscoasă, dar mai îngroșate, și sau este un desert? Întrebarea cu numărul 2. Cum se numea drumul comercial care lega China de Europa? Ați spus drumul Chihlimbarului și era de fapt drumul Mătăsii. Mătasea vine din China, așa mai departe. În ce civilizație antică era folosit rujul? Într-adevăr, atât de femei cât și de bărbați, într-adevăr, ați spus Egiptul Antic. Răspuns corect. La cea de-a patra întrebare, ce țară este renumită în întreaga lume pentru boiaua sa de calitate, boiaua roșie? Știți acel condiment, da? Pe care îl punem în mâncare.
1: Da, da,
2: da. Și vă anunțăm că este din Ungaria. Nu e atât de departe și ea este țara care este vestită pentru boiaua de calitate. Iar la cea de-a cincea întrebare, de ce ochii tigrilor par să strălucească în întuneric, ați spus dumneavoastră pentru că au pigmenți luminoși în compoziția irisului. Iar răspunsul corect este pentru că ei de fapt au un strat special în ochi care reflectă lumina. Timpul vă împinge mai repede să răspundeți.
0: Mulțumim.
2: Sunteți o drăguță, mulțumim, doamna Nina.
0: Mulțumim pentru insistență și pentru...
2: Și vă mai așteptăm și mâine cu un apel.
1: Vedea
2: mâinile. Hai că
0: mai avem timp. Timpul nostru coboară ușor la vale. Până la publicitate n-a mai rămas mult timp. Hai să-l ascultăm pe Pașa Parteneri.

0: criterii.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kilogram la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: sau să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
11: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Banca Națională a Moldovei respinge criticile apărute în spațiul public privind nivelul salariilor, angajaților și unele cheltuieli administrative, calificându-le drept partea unei campanii de discreditare a instituției. Într-un comunicat, Banca Centrală susține că informațiile au fost prezentate selectiv și în afara contextului, iar dezbaterea publică este alimentată de interpretări care pot afecta încrederea în instituție. BNM precizează că în calitate de instituție autonomă, are nevoie de un sistem de salarizare competitiv pentru a atrage și păstra specialiști în domenii precum supravegherea bancară, securitatea cibernetică și combaterea spălării banilor. Totodată, instituția afirmă că toate achizițiile sunt realizate în mod transparent prin proceduri publice, iar informațiile privind licitațiile și cheltuielile sunt disponibile pentru consultare. Omul de afaceri Vecislav Platon contestă în instanță extradarea sa din Marea Britanie în Republica Moldova, audiat marți la Londra. Acesta a susținut că dosarul penal deschis pe numele său ar fi motivat politic. Autoritățile de la Chișinău îl acuză pe Platon că ar fi fost implicat în perioada 2010-2014 într-o schemă internațională de spălare a aproximativ 22 de miliarde de dolari. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost transferați prin conturi deschise la Moldincom Bank, instituție financiară în care omul de afaceri deține acțiuni. Avocații lui Platon afirmă că dosarul ar urmări neutralizarea acestuia ca presupusă amenințare politică și confiscarea acțiunilor pe care le deținea în două bănci din Republica Moldova. Reprezentanții autorităților moldovene resping acuzațiile și susțin că urmărirea penală se bazează pe probe privind presupuse activități infracționale. Audierele vor continua în luna august și vor fi reluate în noiembrie. Instanța britanică va decide ulterior dacă Vecislav Platon va fi extradat în Republica Moldova. Consiliul Superior al Magistraturii a amânat luarea unei decizii în cazul președintei interimare a judecătoriei Urhei, Veronica Cupcea, care nu a promovat de două ori evaluarea integrității etice și financiare. Potrivit Comisiei de Vetting, diferența dintre veniturile și cheltuielile familiei magistratei a depășit pragul legal cu aproximativ 5.500 de lei. Avocatul judecătoarei susține însă că rezultatul ar fi fost provocat de o eroare de calcul. Apărarea afirmă că experții nu ar fi inclus anumite transferuri bancare primite de fiul magistratei în anii 2013 și 2014. Veronica Cupcea a solicitat CSM-ului să respingă raportul comisiei și să constate promovarea evaluării. Ea a declarat că o eventuală eroare ar putea afecta reputația și cariera sa de 20 de ani în sistemul judecătoresc. Membrii Consiliului au decis în unanimitate să amâne examinarea cazului până la următoarea ședință. Conform legislației, CSM trebuie să aprobe raportul de vetting sau să-l respingă și să adopte propria decizie. Din actualitatea internațională aflați că președintele ucrainean Vladimir Zelensky s-a întâlnit la Casa Albă cu omologul său american Donald Trump. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea apărării Ucrainei și pe reluarea negocierilor pentru încheierea războiului cu Rusia. Unul dintre principalele subiecte a fost posibilitatea ca Ucraina să primească o licență americană pentru producerea interceptoarelor destinate sistemelor antiaeriene Patriot. Kievul solicită de mai mult timp suplimentarea acestor sisteme în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești. Zelensky a avut și o întrevedere cu reprezentanții companiei americane cu care a discutat despre producția comună de armament și transferul de tehnologii. Liderul ucrainean a anunțat de asemenea că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ar urma să viziteze Ucraina pentru a sprijini eforturile diplomatice. Deocamdată nu au fost anunțate acorduri concrete sau un calendar pentru eventuala producere în Ucraina a interceptoarelor Patriot. Producția de petrol a Kazahstanului a scăzut cu peste 50% după suspendarea temporară a activității principalului său terminal de export din portul rusesc Novorossiysk în urma atacurilor cu drone din Marea Neagră. Duminică, producția a coborât la aproximativ 1 milion de barili pe zi, față de media de peste 2 milioane înregistrate în luna iunie. Între timp, operațiunile consorțiului conductei caspice au fost reluate, însă revenirea la capacitatea maximă ar putea dura. Transporturile sunt afectate și de numărul redus al petrolierelor disponibile în condițiile creșterii riscurilor, costurilor de asigurare și tarifelor de transport. Situația poate afecta în special România, pentru care Kazahstanul este principalul furnizor extern de țiței. Petrolul kazah, reprezintă aproximativ 65% din importurile românești, iar rafinăria Petromidia depinde în mare măsură de această sursă. Prețurile carburanților au început deja să crească în România. La unele benzinării, motorina a depășit pragul de 10 lei românești pentru un litru. Evoluția ulterioară va depinde de ritmul reluării exporturilor și de stabilitatea transporturilor prin Marea Neagră. China a raportat o creștere a numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2, potrivit centrului chinez. Pentru controlul și prevenirea bolilor, în luna iunie au fost confirmate aproximativ 79.000 de cazuri de COVID-19 față de aproape 22.000 în mai. Dintre cazurile înregistrate pe parcursul lunii iunie, 130 au fost severe. Autoritățile au raportat și un deces în cazul unui pacient care suferea de alte afecțiuni. Specialiștii precizează că transmiterea virusului se află la un nivel moderat și că deocamdată nu a fost identificată nicio variantă nouă care să reprezinte un risc suplimentar pentru sănătatea publică. Tulpina dominantă rămâne o subvariantă Omicron. Așadar, cele 79.000 de infectări nu au fost înregistrate într-o singură zi și nici raportate brusc, ce reprezintă totalul cazurilor confirmate în China pe parcursul întregii luni iunie. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți cu colegii mei, Sanda și Andrei la Dimineața cu Noroc.

0: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
1: Domnița, zahărul familiei tale.
0: Am impresia că avem un maraton de dimineață, maratonul micului dejun.
2: De ce?
0: De ce? Pentru
2: al
0: că...
2: micului dejun, de ce?
0: De ce? Pentru că am servit câteva întrebări, da, cu puțin zahăr.
2: 3 ori 5, 15.
0: 15 întrebări cu puțin zahăr. După care am zis noi, gata, e suficientă cu atâta distracție.
2: Da.
0: Nu neapărat distracție, ci să ne antrenăm, da, bă, creierul. Trebuie
2: ca să nu facem diabet.
0: Corect.
2: Am făcut o pauză.
0: O pauză. Pauză de știri. Și după orice pauză de știri, ce facem? Reluăm.
2: Revenim.
0: Exact. Și să știi că ne-a luat înainte o ascultătoare care deja a reușit să ne sune. Alo?
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Bună dimineața.
0: Cum vă zice?
3: Maria.
2: Ne pare bine.
0: Doamna Maria, de unde ne sunați?
2: Da, vorbiți un pic mai tare, mai cu viață și mai în, mai în receptor.
0: Așa, da. Gata. S-a reorientat doamna Maria. 5 întrebări, doamna Maria. Știți ce aveți de făcut la ele?
3: Da.
0: Da, perfect. Ați mai sunat în direct să intrați cu noi?
3: Nu.
0: Nu. E pentru prima dată. Doamne ajută să fie cu noroc. Prima întrebare. Ce sunt barabulele? A, un soi de fasole. B, cartofi. C, chifle.
3: Cartofi.
0: Întrebarea cu numărul 2. Care popor a inventat alfabetul fonetic care a stat la baza alfabetului grec? A. Egiptenii. B. Fenicienii. C. Perșii.
3: Egiptenii.
0: Întrebarea cu numărul 3. Ce ingredient este folosit frecvent pentru hidratarea buzelor în balzamuri și rujuri? A. Acidul hialuronic. B. Colagenul. C. Cafeina.
3: A.
0: Întrebarea cu numărul 4. În Egiptul antic, scorțișoara era folosită și pentru A. îmbălzămare și parfumuri. B. fabricarea armelor. C. colorarea metalelor.
3: Colorarea metalelor.
0: Întrebarea cu numărul 5. În ce țară se găsește cea mai mare populație sălbatică de tigri? A. în Rusia. B. în India. C. în Indonezia.
3: Rusia.
0: Așa. Doamna Maria, vă anunțăm că aveți și dumneavoastră o lebădă frumoasă, așa. O lebădă care e constituită din două răspunsuri corecte.
3: Aur.
2: Da.
0: Da.
2: Dar cifra 2 seamănă cu o lebădă, nu?
3: Da.
0: Dar nu s-a așteptat, doamna, probabil, la acest răspuns, nu? La acest punctaj.
2: Hai să analizăm
0: răspunsul. Haide, haide. Într-adevăr, prima întrebare. Ce sunt barabulele? Cartofi, este adevărat. Întrebarea cu numărul 2. Ce popor a inventat alfabetul fonetic care a stat la baza alfabetului grec? Ați spus egiptenii. Și aici e răspuns greșit pentru că fenicienii sunt acel popor. Întrebarea cu numărul 3. Ingredientul folosit pentru hidratarea buzelor, într-adevăr, acidul hialuronic este acel ingredient minune. Întrebarea cu numărul 4. În Egiptul antic, scorțișoara era folosită pentru? Dumneavoastră ați spus ce colorarea metalelor și de fapt era îmbălzămare și pentru parfumuri.
2: Da.
0: Așa, nu în zadar există parfumuri care își deschid ulterior aromele și există acea aromă de scorțișoară. Iar la cea de-a cincea întrebare, în ce țară se găsește cea mai mare populație sălbatică de tigri, o să vă spunem că nu este Rusia, ci este India, paradoxal. Nu ai fi crezut, dar e India.
3: Ok.
2: Maria, nu vă întristați.
0: Da, asta voiam să spun. Nu trebuie să deznădăjduiți și nu trebuie să vă supărați.
2: Aveți toate șansele să vă recuperați mâine și poi mâine încă, iar pentru ca să nu fiți atât de tristă,
0: să vă înviorăm,
2: Gheorghe Țopa cântă special pentru noastră acest refren. Da? Sunteți gata să-l ascultați?
3: Da.
0: Haideți, pentru dumneavoastră și vă mulțumim mult pentru

0: Așa. 8 și 13 minute.
1: Da, am cântat despre Maria și a fost un cântec dedicat antivorbitoarei noastre.
0: Așa, pentru a-i ridica moralul.
1: Da, sigur, și hai să vedem cu cine discutăm în continuare, ultimul ascultător
0: de astăzi. Alo.
2: Da.
0: Bună.
2: Alo, bună ziua.
0: Bună, cine-i?
2: Raisa Orhei.
1: Așa, Raisa din
0: Orhei. Ne pare bine.
1: Ne-ați mai sunat, doamna Raisa?
2: Păreri de rău, nu.
1: Nu. Dar știți ce puteți să câștigați în cadrul în care, în cazul în care răspundeți?
2: Cum ar fi norocul.
1: A, cum ar fi norocul, da. Dar știți ce câștigați?
2: Știm.
1: A, ei bine. Bun, atunci dacă știm, înseamnă că toate... totul este bifat. Începem cu prima întrebare. Doamna Raisa, din ce țară provine gulașul? A, din Austria... B, din Ungaria. C, din Polonia.
2: Ungaria.
1: Întrebarea cu numărul 2. În ce țară a început al doilea război mondial? A, în 1918. B, în 1939. C, în 1945.
2: 39.
1: Întrebarea cu numărul 3. Ce simbol apare aproape pe toate produsele cosmetice și indică perioada de utilizare după deschidere? A, un borcănaș deschis. B, o steluță. C, o frunzuliță.
2: Un borcănaș.
1: Întrebarea cu numărul 4. Ce țară este renumită pentru muștarul de Dijon? A, Franța. B, Japonia. C, Grecia.
2: Japonia.
1: Întrebarea cu numărul 5. Ce țară are tigrul ca animal național? A, Mongolia. B, India. C, Nepal. Nepal, da? Așa. Doamna Raisa, vă anunțăm că ați acumulat 3 puncte astăzi în cadrul setului nostru de întrebări.
0: Hai să vedem unde ați greșit și unde ați avut dreptate.
1: Ați avut dreptate, gulașul provine din Ungaria, răspuns corect.
0: Mâncare națională, așa, ca și cum ar veni.
1: Așa. Al doilea război mondial a început în 1939 și aici ați răspuns corect. Ce simbol apare aproape pe toate produsele cosmetice și indică acea perioadă de utilizare? Într-adevăr, un borcănaș deschis pe care îl vedeți în spatele oricărui produs cosmetic. Întrebarea cu numărul 4. Ce țară este renumită pentru muștarul de Dijon? Dumneavoastră ați spus Japonia și este Franța. Muștarul francez.
0: Dijon.
1: Așa, Dijon. Exact. Și ce țară are tigrul ca animal național? Dumneavoastră ați spus Nepal. Și iarăși este răspuns greșit, pentru că India este acea țară care are tigrul drept animal național. Tigrul bengalez este acel simbol național.
2: Am zis că India.
1: India, da. Bangladesh, Malaysia, da.
0: Dar mergeați foarte bine și fermitatea cu care răspundeați la întrebări, deja mă gândeam, zic, la treia răspuns corect, gata. Mai avem o... Ajungem până la tine.
1: Ajungem. Dar bravo, felicitări.
2: Nu-i nimic, la revedere, o zi bună.
1: La revedere, zi frumoasă.
0: Mulțumim, de asemenea, o zi bună dumneavoastră, o zi bună tuturor celor care ne-au ascultat, care ne ascultă și la această oră, în special pentru Raisa de la Orhei, această orheiancă, până facem bilanțul concursului cu Vitali Dani, firește.

0: Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Rochen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă, brună, orașul vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
0: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
7: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
6: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
7: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
6: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
7: și se simt mai dulci cu Domnița.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
11: Dimineața

0: Rock.
1: Dimineața cu noroc continuă, este ora 8 și 26 de minute, este timpul să, facem bilanțul acestui concurs de astăzi.
2: Da, așadar s-au isprăvit cele 5 apeluri telefonice, le mulțumim din suflet Varvarei de la Chișinău, Mariei de la Bălțininei de la Chișinău, Mariei de la Telenești și Raisei de la Orhei. Ei sunt eroi acestei runde a concursului nostru. Ne pare rău pentru Valeriu de la Ednes, care așa și n-a răzbătut la noi astăzi.
1: Da.
2: Domnul Valeriu, ne place foarte mult să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Ne pare rău că așa s-a produs.
1: S-a întâmplat ceva, da.
2: S-a întâmplat ceva cu linia telefonică. Vă așteptăm mâine să ne sunați, precum și pe ceilalți care ne ascultă și care vor să câștige și să mai stea de vorbă.
1: Iar clasamentul este?
2: Următorul. Pe locul 5 astăzi se clasează Nina de la Chișinău cu 2 puncte și 7 secunde folosite pentru a răspunde la aceste 5 întrebări. Pe locul 4, Maria de la Telenești cu 2 puncte și 5 secunde și jumătate.
1: Așa.
2: Folosite. Pe locul 3, Raisa de la Orhei cu 3 puncte și 9 secunde folosite la cele 5 răspunsuri, la cele 5 întrebări. Locul 2 revine Varvare din Chișinău cu 3 puncte și 5 secunde și jumătate de timp consumat pentru răspunsul la cele 5 întrebări.
1: Da.
2: Și câștigătoarea acestei zile este Maria de la Bălți cu 5 răspunsuri corecte și 5 secunde folosite. Felicitări, Maria!
1: Felicitări, Maria! Felicitări tuturor celor care au sunat, au răspuns și au încercat cunoștințele. Să știți că mâine și poi mâine mai avem 2 zile de concurs, același număr de telefon, de la 7:30 la 8:30. Vom aștepta să ne sunați în direct.
2: Așa, concursul s-a sfârșit pentru toți participanții și pentru câștigătoare. În special, trebuie să lansăm una din ultimele creații ale trupei Acord, nu înainte să vă amintim niște lucruri.
3: Dulce e norocul!
4: Domnița, zahărul familiei tale!
3: Această oră conține plasare de produs.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Astăzi, la rubrica Dor din Dor, ne amintim de marele nostru dansator și coregraf, unul dintre cei mai originali interpreți ai dansului nostru popular. Marele maestru Ion Furnică, cel care ne părăsea acum 11 ani într-un miez de vară, după ce o viață întreagă o dedicase dansului nostru tradițional.
2: Și pentru a face acest lucru am luat legătura telefonică cu maestrul Antip Țarălungă, președintele Uniunii Coregrafilor din Moldova, care a reușit să scrie despre Ion Furnică mai multe lucruri, inclusiv o carte sau chiar două, dacă nu mă înșeală memoria. Domnul Țarălungă, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Astăzi evocăm personalitatea marelui dansator Ion Furnică și când spunem marelui nu greșim deloc, nu-i așa?
3: Da. Deci Ion Furnică este cel mai originar dansator născut în Manta, originar și la noi în Moldova și în tot spațiul ex-sovietic. Amintindu-ne de personajele create în clasă și mai pui în scenă, aș spune că Ion Furnică a fost cel mai creativ în toate rolurile și au fost încredințate.
1: Așa.
2: Prin ce este?
3: Acest artist a știut să rămână fidel dansului și glasului lăuntric, de artist original, chiar și atunci când îmbina cu succes artistul liric în dansul la izbor cu artistul comic. M-am pornit la Chișinău și erau dansul de răscoală de la Tatăl Bunar sau Totovski. Lui i-a părsine și ideea de a porni da naștere acelor mici scenete care au apărut la noi și de pildă m-am pornit la Chișinău. Lui, ca dansator, ca cu imaginație artistică și împreună cu același coleg de scenă, Mocanu,
2: dansatorul
3: lui Vladimir Varkovitsky, au creat o bijuterie care în 1957 a luat locul întâi la Moscova, obținând medalia de aur.
1: Cât din elementele domnului Furnică sunt și astăzi puse în scena coreografică a dansului nostru tradițional?
3: Deci, după ieșirea la pensie, artistul sau marele maestru Ion Furnică a organizat ansamblul Ciocârlie la Palatul Sindicatelor, pe urmă cu Mărțișorul, ansamblul Mărțișor, și la urmă a avut cel mai mare succes cu ansamblul de studenți picușori de la Universitatea Agrară. S-ar spune că toți elevii lui care au fost educați de el au rămas fideli atât lui Ion Furnică cât și a dansului popular. Căci azi avem în toată Moldova elevi care lucrează anume cu dansul.
1: Și sunt discipolii domnului Furnică.
3: Da.
2: O să reușim astăzi să discutăm și cu un elev, cu discipolul maestrului Ion Furnică. Domnul Țarălungă, vă mulțumim foarte mult.
3: Trăiți, Doamne ajute, într-un ceas bun.
2: Într-un ceas bun, astăzi la rubrica Dor din Dor, deci vorbim despre Ion Furnică. Uite, am stat de vorbă la telefon cu maestrul Antip Țarălungă, președintele Uniunii Coregrafilor din Republica Moldova, cel care a scris despre maestru Furnică mai multe referiri. Și ca să vorbim despre maestru Furnică, să ne amintim de acest cântec.

0: Deci când zicem m-am pornit la Chișinău, acest cântec frumos, vechi, dar foarte vesel, ne amintim în primul rând de miniatura m-am pornit la Chișinău, o să vorbim despre ea astăzi.
1: Numele maestrului Ion Furnică este strâns legat de numele legendarului colectiv octogenar Ansamblul Academic de Stat de Dansuri Populare Joc, astăzi Baletul Național Joc, căruia i-a consacrat aproape un sfert de secol și unde a fost unul dintre creatorii și promotorii genului de scenetă sau miniatură coreografică. Creații montate cu mult succes la public începând cu anii 50 pe baza folclorului autentic.
0: Aceste adevărate perle coreografice pline de spirit, culoare și umor reflectau nu numai maestria interpreților dansatori și talentul lor actoricesc, dar și opera finală ce vorbea despre spiritul creativ al regizorilor coreografi.
1: Despre cel puțin două dintre aceste scenete care au devenit veritabile bijuterii ale coreografiei naționale se vorbea în perioada aceea, de la Chișinău și până în extremul Orient, dar și departe în țările occidentale pe care le vizita triumfal în turnee Ansamblul Joc. Este vorba despre miniaturele M-am pornit la Chișinău și Baba mea.
0: Soluțiile regizorale inedite, dar și jocul impecabil al actorilor, inclusiv cel al talentatului dansator Ion Mocanu, care se identifica cu rolul, atribuiau scenetelor și acestea un colorit inedit. Dansatorul Ion Furnică improviza, îmbogățind caracterul personajului jucat cu nuanțe noi.
1: Sceneta coreografică M-am pornit la Chișinău este un produs al imaginației artistice comune a doi dansatori, Ion Furnică și Spiridon Mocanu.
0: Spiridon Mocanu, care era solist al ansamblului de dansuri populare Joc și a maestrului coregraf Vladimir Varcovițchi, ce activa pe atunci, prin 1956, la Chișinău.
1: Aflându-se pe creasta valului creativ, în aripați de succesul ce-l aveau, Ion Furnică și Spiridon Mocanu participau la o montare a unui dans cu subiect și, după repetiții, rămâneau în clasă, cântau și dansau.
0: Dansul moșnegilor, interpretat de Ion Furnică și Spiridon Mocanu, mai degrabă se asemăna cu o rafală de sentimente exprimate cu ajutorul picioarelor prin interpretarea mișcărilor de la dansul Horan Bătăi. Dansul se oprea tot atât de brusc cum pornea, căci începea târguiala, exprimată prin strigături și mișcări de pantomimă teatrală.
1: La Festivalul Mondial al Tineretului de la Moscova din 1957, sceneta coreografică M-am pornit la Chișinău, interpretată de artiștii Spiridon Mocanu, Ion Furnică, Lubomir Iorga și Nadejda Gorodețcaia, a câștigat premiul întâi și medalia de aur, ridicând astfel prestigiul ansamblului Joc și al culturii naționale moldovenești la o treaptă nouă, pe piedestalul de onoare al culturii universale.
0: Maestru Ion Furnică a dansat în ansamblul Joc timp de 24 de ani. El, precum spunea și Antip Țărălungă, născut la Manta, Cahul, a adunat în sine tot focul dansului popular din sudul Moldovei, de la Baștină. L-a adunat și l-a valorificat. Maestrul Ion Furnică a fost inima care a adus în scenă simțul, trăirile dansului popular, în care a redat atât de bine tradiția, cultura neamului, lăsând amprente de epocă ale spiritului nostru coreografic național. În 1972, Ion Furnică a devenit laureat al premiului de stat al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe atunci cavaler al Ordinului Drapelul Roșu de Muncă. Iar după ieșirea la pensie, Ion Furnică nu și-a lăsat meseria, având succese remarcabile în arta care l-a consacrat, și a continuat activitatea în calitate de coregraf în ansamblul Ciocârlie de la Palatul Sindicatelor, ansamblul Tinerețe de la Universitatea Tehnică din Moldova, Spicuș de la Universitatea Agrară, Liceul Gheorghe Asache, unde a lucrat 10 ani profesor de coreografie, Miorița de la Centrul de Creație al Copiilor din Chișinău. Iar datorită măestriei marelui suflet pe care îl punea tot în ce face, copiii au deprins de la maestru Ion Furnică acest frumos meșteșug al trăirilor adevărate în pași de dans.

0: Ion Furnică s-a stins din viață la 28 iulie 2015, la vârsta de 84 de ani și a rămas în memoria tuturor. Veșnic tânăr ca o horă, precum l-au supranumit condereri.
1: Un om de mare suflet care trăiește prin dinastia dumnealui. Feciorii lui Ion Furnică, care au dansat și dansează și azi, dar și cea mai mare bucurie pentru dinastia Furnică, nepoțelul Marian, care a fost angajat ca și solist la Teatrul de Operă și Balet din Viena, Austria.
0: Ce bucurie să constatăm că, deși maestrul Furnică nu mai este cu noi, există din fericire elevii dumnealui, care își amintesc cu drag despre dragul lor profesor.
1: Și astăzi, între acești elevi, este și solistul Baletului Național Joc, dar și directorul artistic al acestui minunat colectiv al Baletului Național Joc, Dumitru Bălțătescu, pe care îl salutăm. Bună dimineața, Dumitru!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, Sanda! Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă!
1: Astăzi ne amintim... Astăzi ne amintim de maestru Ion Furnică și ne bucurăm că ești printre cei care l-a cunoscut personal, care a fost elevul dumnealui.
2: Da, sigur. Vreau și eu să vă mulțumesc pentru acest fapt. Ion Furnică, un mare promotor al culturii noastre naționale, al artei coreografice, omul care a inspirat zeci de tineri dansatori, generații care până și în zilele de astăzi promovează dansul și arta dansului nostru popular autentic. Eu am avut marea ocazie să-l cunosc și chiar aș spune că el a fost omul care mi-a inspirat dragoste față de dans. El a fost cel care și părinții mei i-a ghidat, pentru că și părinții mei au dansat în ansamblul Rândunica, care a fost format de maestru Ion Furnică. Multe amintiri frumoase ne leagă de această personalitate, un om care a adus plus valoare artei noastre.
1: Dumitru, cum era maestru Furnică la repetiții?
0: Ce ți amintești?
1: Era dur, era aspru, era, activ, era energic?
2: Andrei, eu l-am cunoscut când eram copil.
1: Așa.
2: Și dânsul, sigur, era în vârsta a doua, sau a doua tinerețe, cum să spun. Era un om foarte pozitiv, un suflet extraordinar. Pentru noi era ca un bunic. Și dragostea pe care o avea el față de dans ne-o aducea și nouă prin bucurie. Sincer, o repetiție cu dânsul nu cred că am mai avut cu alt coregraf cum o conducea el.
0: Dumitru, da, avea domnul Furnică poate vreun tic, ceva care, uite, acum, peste ani să-ți amintească, sau vreo întâmplare, vreo ceva care să-ți amintească, da, uite, de acel moment când dumnealui era și te învăța.
1: Da, și prin care se deosebea de alți oameni pe care i-ai întâlnit în viața ta.
2: Deci felul de a fi, mai ales pălăria dumnealui, n-am să uit niciodată. De fiecare dată venea chiteș în timpul repetițiilor și statura dumnealui. Păi, sigur, an la rând a fost solist al ansamblului Joc. Chiar a fost cel care a montat dansuri.
1: Da.
2: Desigur că coreografia, baba mea, e în coreografia dumnealui, împreună cu Spiridon Mocanu. Omul care a inventat, omul care a creat, este un om deosebit și prin felul de cum arată și prin felul de a fi. Așa oamenii nu se uită. El când vinea în fața copiilor, în fața artiștilor, mereu cu dispoziție, cu zâmbetul pe buze.
1: Spune-mi, te rog,
2: rămâne așa o persoană în memorie.
1: Aceste două miniaturi coreografice, M-am pornit la Chișinău și Baba mea, care l-au făcut binecunoscut și îndrăgit nu doar de publicul de la noi, ci și de publicul de peste hotare, pentru că mergeau în turnee, am mai zis, în multe țări ale lumii. Îmi pare că pe tot globul pământesc a fost ansamblul Joc. La fel de umoristic, la fel de vesel, de bine dispus era și în viață sau doar în scenă? Era imaginea exact lui scenică.
2: Așa. Exact așa. Și glumeț, și vesel. precum, știți, fiecare, eu cred că un actor, un artist, mult e mai simplu să joace în scenă, precum este el însuși.
1: Așa.
2: Iată exact era și om pornit la fel.
1: Da. Și ultima întrebare, Dumitru, știu că Baletul Național Joc a renăscut una dintre capodoperele coregrafice, miniaturii coregrafice de la noi, M-am pornit la Chișinău, într-o variantă modernă cu actorii tineri de la Ansamblu Joc. Știu că țineți foarte mult la această renaștere a acestei miniaturi. Mai aveți de gând să renașteți și alte bijuterii coregrafice lăsate inclusiv de maestru Furnică?
2: Asta este unul din obiectivele noastre. Cu mare drag promovăm ceea ce ne-au lăsat cei ce au fost până la noi, mari artiști. Desigur, ne propunem chiar și Baba Mea, a doua miniatură coregrafică, care a fost montată inclusiv și de maestrul Ion Furnică, bine jucată de Spiridon Mocanu. Cu siguranță o vom readuce în scenă, doar că avem nevoie de acel personaj care o va interpreta în scenă exact așa cum o făcea maestru Spiridon Mocanu. M-am pornit la Chișinău, este o adevărată bijuterie a Baletului Național Joc, o păstrăm în repertoriu și desigur o vom promova să o vadă și următoarele generații.
0: Dumitru, îți mulțumim frumos pentru această discuție.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Succes vă mulțumesc și sănătate pentru Baletului Național Joc. Sunteți în vacanță acum, probabil.
2: Da, am încheiat o stagiune frumoasă 2025-2026, suntem în concediu acum de odihnă, de grabă revenim cu noi forțe, cu noi idei, pentru a aduce publicului nostru drag ceea ce așteaptă, ceea ce merită și noi să promovăm bijuteria națională, Baletul Național Joc, peste tot în lume.
0: Mulțumim frumos, dragii noștri. Dumitru Bălțătescu a fost cu noi în direct.
1: Solistul Baletului Național Joc și directorul artistic al acestui colectiv, Dumitru Bălțătescu.
0: Iar noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.
3: Publicitate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
14: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 9. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Astăzi se împlinesc 32 de ani de la adoptarea de către Parlament a Constituției Republicii Moldova, votată la 29 iulie 1994 de majoritatea parlamentară agrariană și socialistă din legislativul de atunci. Unele articole din Constituție au provocat de-a lungul anilor proteste, comentarii, diferite și crize politice. În primul rând este vorba de denumirea limbii de stat, care potrivit legii supreme este cea moldovenească. Abia în decembrie 2013, Curtea Constituțională a decis că declarația de independență în care este statuată limba română prevalează asupra textului Constituției. În 2023, Parlamentul a modificat Constituția înlocuind sintagma limba moldovenească cu limba română. O altă problemă discutată în societate este statutul de neutralitate, care în opinia multor experți și politicieni nu asigură securitatea Republicii Moldova și în primul rând nici nu este respectat din cauza trupelor ruse staționate pe teritoriul țării. Constituția a suferit cele mai multe modificări în anul 2000, atunci când din Republică Prezidențială Republica Moldova a devenit stat parlamentar, în care președintele țării este ales cu votul a 3/5 din numărul de deputați. Această normă constituțională a provocat de atunci 3 scrutine parlamentare anticipate și crize politice. Iar din septembrie 2009 până în martie 2012, Republica Moldova nu a avut un președinte ales. Amintim însă că în anii 2009-2010 a funcționat o comisie care a elaborat textul unei noi constituții, dar clasa politică nu a ajuns atunci la un numitor comun. În septembrie 2010 a fost organizat și un referendum pentru ca șeful statului să fie ales de către popor, dar a fost invalidat din cauza prezenței reduse la vot. În 2016, Curtea Constituțională a restabilit dreptul cetățenilor de a alege direct președintele. Conform Constituției, forma de guvernământ a statului este Republica. Cadrele didactice din Republica Moldova vor primi lefuri mai mari începând cu luna octombrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun. Majorările sunt condiționate de aprobarea politicii bugetar-fiscale și a noii legi a salarizării în lunile august și septembrie. Creșterea de bază va fi între 10 și 15% aplicată la venitul total actual al profesorilor. Autoritățile intenționează de asemenea să introducă un spor adițional bazat pe performanță. Sindicatele din educație au solicitat anterior adaptarea urgentă a veniturilor la rata inflației, menționând deficitul acut de personal din școli. Noile salarii majorate aferente lunii septembrie vor fi achitate efectiv în luna octombrie. Autoritățile publice locale vor avea la dispoziție încă o lună pentru a finaliza procedurile de amalgamare voluntară. Parlamentul a prelungit termenul limită de la 31 iulie până la 31 august. Măsura se aplică localităților care au început deja procedura și trebuie să adopte deciziile finale privind unirea administrativă. Potrivit deputatei PAS, Iersilia Cvatravi, modificarea a fost solicitată de reprezentanții administrațiilor locale care nu au reușit să încheie toate etapele. De la 1 septembrie, inițierea unor noi procese de amalgamare voluntară va fi suspendată până la primul tur al alegerilor locale generale din 2027. Autoritățile explică această pauză prin necesitatea de a evita suprapunerea procesului voluntar cu reforma administrativ-teritorială pregătită de guvern. Potrivit autorilor amendamentului, noua hartă administrativ-teritorială ar urma să fie aprobată în această toamnă și aplicată odată cu alegerile locale din 2027. Nivelul Dunării a coborât marți la un minim istoric în Ungaria pe fondul secetei prelungite și al temperaturilor ridicate la stația hidrometrică din Budapesta. Au fost măsurați doar 28 de centimetri. Situația afectează transportul fluvial și producerea energiei în mai multe țări traversate de fluviu. În Ungaria, centrala nucleară de la Pax a redus cu 254 de megawați, puterea unuia dintre cele 4 reactoare. Centrala folosește apa Dunării pentru răcire, iar debitul foarte scăzut limitează funcționarea acesteia în condiții normale. Probleme sunt semnalate și în Serbia, unde cea mai mare hidrocentrală a țării produce doar aproximativ o treime din cantitatea obișnuită de electricitate. Navele de transport sunt nevoite să circule cu încărcături reduse din cauza adâncimii insuficiente a apei. Autoritățile și operatorii energetici monitorizează situația, iar o revenire a nivelului Dunării depinde de cantitatea de precipitații înregistrate în Amonte. Președintele Statelor Unite Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu s-au întâlnit la Casa Albă pentru prima dată de la declanșarea războiului cu Iranul. Discuțiile au durat aproximativ o oră și jumătate. Principalul subiect a fost programul nuclear iranian. Cei doi lideri și-au reafirmat obiectivul comun de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare. Netanyahu a descris întrevederea drept una dintre cele mai bune pe care le-a avut cu liderul american și a vorbit despre cooperare și sprijin reciproc. Întâlnirea a avut loc însă pe fondul unor diferențe privind continuarea conflictului. Donald Trump încearcă să relanseze negocierile cu Teheranul, în timp ce premierul israelian susține menținerea presiunii militare. Pe agenda discuțiilor s-au mai aflat situația din Liban, relațiile Israelului cu Hezbollah și posibilitatea extinderii acordurilor Abraham, prin care mai multe state arabe și-au normalizat relațiile cu Israelul. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Savurați compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața!
0: Hai să salutăm așa cum facem de fiecare dată pe ascultătorii noștri care ne scriu pe pagina de Facebook. Zinaida Gamza ne dorește un răsărit frumos de soare și o zi minunată. Mm. Așa, o avem pe Larisa Copzar. Da, și Larisa Copzar, la fel, ne spune așa: o zi frumoasă ne dorește și un mijloc de săptămână minunat. Nicolae Pavlicenco: bună dimineața, dragi radioascultători și prezentatori Radio Noroc. Vă doresc o zi frumoasă cu muzică bună.
1: Să fie pentru toată lumea, mulțumim.
0: Iulian Tutunaru, Tatiana Tulbure, Dionisie Titirenco, Suditu Aleona, Munteanu Ecaterina, cu toții sau de la toți avem floricele și bună dimineața.
2: Mulțumim.
1: Acceptat, au fost drag.
0: Da. Munteanu Ecaterina, Cristina Melnic și Ion Cleopatra Hariton, la fel, bună dimineața, norocei, vă ascult cu mare drag.
1: Un salut cordial se îndreaptă către toți ascultătorii noștri care și-au consemnat prezența pe pagina Radio Noroc, dar și pentru cei care sunt cu urechea pe noi, dar nu au obiceiul ăsta de a-și
2: Nu-ți consuma elocvența, pentru că avem niște ascultători din Dublin, tocmai?
0: Da!
2: Uite, i-am aici în telefon. Da. În numele lor scrie Vitalie Moisei.
0: Așa, îi salutăm.
2: Da, și ne spune că ascultă Radio Noroc cu regularitate. Îi vezi aici în imagine.
1: Da, bineînțeles.
2: Pentru că lucrează la construcție. Construiesc un magazin în Dublin.
0: Iar Radio Noroc le ține companie.
2: Facem un magazin, e aproape gata. Așa, iată imagini de acolo cu fotografii. Vitalie ne mai scrie despre faptul că sunt mai mulți. Este Ion, Andrean, Vasile, Petrică.
0: Hai că îi numim toți pe toți
2: băieții
0: care ne ascultă,
2: noștri,
0: da?
2: Bravi, da? Iar colegul lor de serviciu, Petrică Grecu, face 58 de ani.
1: Oh! La mulți ani!
0: La mulți ani, îi spunem din partea postului de Radio Noroc. Uite că au reușit să ne trimită acest mesaj în această dimineață. Felicitări, la mulți ani și...
2: Iată-i bravii noștri băieți.
0: Da, îi vedem, îi vedem.
2: Băi băieți, sunteți departe, dar sunteți aproape de noi și noi suntem aproape de voi. Să vă sporească, Doamne ajute în ceea ce faceți.
0: Exact, da, îi felicităm.
1: Să le fie munca ușoară și să aibă spor, să încheie cu bine.
2: Și pentru că sunt ascultătorii noștri fideli și ieri mi-au scris mesaj, dar l-am văzut prea târziu, după ce ieșisem din emisie, și apoi mai este și diferența de 2 ore. La noi e ora 9 și 9 minute, la ei abia ora 7.
1: Important e că mesajul a fost recepționat într-un final.
2: Da. Băi, da, sunteți matinal și voi, mă uit.
0: Da, da, da. Iar cei care ne scriu de peste hotare pot să ne scrie mesaje, da, pe pagina, sau sunt peste hotare, pot să ne scrie mesaje pe pagina de Facebook Radio Rock. Noi neapărat o să citim aceste mesaje, ca și cazul băieților din Dublin.
2: Exact, Vitalie, poți să ne... mai așteptăm de la voi mesaje, dar cei care ne ascultă de peste hotare ne pot trimite și fotografii cu exact cu ceea ce fac acolo, ca să ne fie și nouă, să vă simțim mai aproape.
1: Exact, comunicarea
0: și
1: e mai
0: ușoară. Și pentru că este ziua de naștere, îl felicităm încă o dată pe Petrică, parcă așa
2: da, Petrică Grecu, da.
0: Am reținut numele.
2: Și pe toți colegii lui, inclusiv pe Vitalie Moisei, în numele cărora scrie.
1: Și intuiesc eu că o să vină și o melodie
0: și
1: frumoasă.
0: Și să meargă o melodie.
2: Sigur că da, Valentina Cojocaru cu acest cântec de suflet, cu acest cântec de bună dispoziție, despre prietenul, despre prietenie, despre prieten drag.

0: Ascultă Radio Noroc. Publicitate.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
3: Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250.

0: Cotroceni 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Este ora 9:30, prieteni, exact e timpul să dăm start rubricii noastre pe care deja o dorim tradițională.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: La o nouă ediție a rubricii Europa în viața noastră, în care explicăm pe înțelesul tuturor cum apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană produce schimbări concrete în viața noastră. Sunt Cristina Moraru, iar astăzi vorbim despre bani. Mai exact despre transferurile în euro pe care le facem sau le primim din țările europene. De ce sunt aceste plăți acum mai rapide și mai ieftine? Datorită aderării Republicii Moldova la SEPA, Zona Unică de Plăți în Euro. Republica Moldova a fost acceptată în area geografică SEPA în luna martie 2025, iar primele transferuri prin acest sistem au devenit posibile începând cu octombrie 2025. SEPA este un sistem care permite efectuarea plăților în euro după reguli și standarde comune. Astfel, transferurile dintre Republica Moldova și țările europene se apropie ca procedură și cost de plățile realizate în interiorul Uniunii Europene. Înainte de aderarea la SEPA, un transfer internațional în euro putea avea comisioane de 10 de euro. Pentru sumele mai mari, costurile ajungeau uneori la câteva sute de euro. Despre reducerea acestor comisioane și despre avantajele pentru mediul de afaceri vorbește guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu.
3: Comisioanele au scăzut cu circa 94%. Adică de la un comision mediu de peste 20 de euro la un comision mediu de 1,3 euro. Acest comision mediu de 20, peste 20 de euro, așa undeva la 20 de euro, știți, de fapt, erau variații foarte mari la aceste comisioane, ele puteau ajunge chiar și până la 200 de euro pentru sumele mai mari. Pentru business înseamnă că plățile pot ajunge chiar în aceea zi în Uniunea Europeană și de acolo către Republica Moldova, dar în egală măsură și foarte ieftin, iar pentru populație de asemenea înseamnă comisioane mult mai mici, pentru că am văzut și pentru plățile acestea pe care le efectuează populația, comisioanele au fost chiar și mai mici decât cele pentru companii.
2: Reducerea costurilor este importantă atât pentru familii cât și pentru întreprinderile care fac afaceri cu partenerii europeni. Pentru o companie, o plată mai rapidă înseamnă că produsele, serviciile și facturile pot fi achitate fără întârzieri inutile. Iar atunci când o întreprindere efectuează mai multe transferuri într-o lună, diferența dintre vechile comisioane și cele aplicate prin SEPA poate însemna economii importante. Beneficiile sunt simțite însă și de populație. Republica Moldova are o diasporă numeroasă, iar pentru multe familii, transferurile primite din străinătate reprezintă o parte importantă a bugetului lunar. Sistemul este util și pentru părinții care le trimit bani copiilor aflați la studii peste hotare, pentru persoanele care primesc salarii din Europa sau pentru cei care trebuie să achite diferite servicii în euro. Anca Dragu explică ce înseamnă aceste schimbări pentru populație, diasporă și studenți.
3: Deci ne gândim aici la diaspora care este numeroasă în cazul Republicii Moldova, care trimitea bani către țară sau cei din țară care trimiteau bani. Avem, nu știu, un profil tipic de studenți care primesc bani de la părinții lunari, de exemplu. Toate aceste categorii de persoane fizice, persoane juridice, au beneficiat de economii extraordinare și în cele 5 luni de funcționare efectivă și un an de la începerea de la practic de la aderarea în sistemul SEPA, cum spuneam, am făcut economii de peste 5 milioane de euro.
2: În momentul realizării acestui interviu, calculele Băncii Naționale acopereau primele 5 luni de funcționare a sistemului. Între timp, au fost publicate date actualizate pentru perioada octombrie 2025-iunie 2026. În aceste 9 luni, prin SEP au fost procesate aproximativ 829.000 de transferuri. Comisioanele plătite pentru ele au însumat aproape 917.000 de euro. Dacă aceleași operațiuni ar fi fost realizate prin sistemele internaționale tradiționale, costurile estimate ar fi ajuns la aproximativ 12 milioane și jumătate de euro. Prin urmare, populația și întreprinderile din Republica Moldova au economisit aproximativ 11 milioane și 600 de mii de euro. Sunt bani care nu au mai fost cheltuiți pentru comisioane bancare și au rămas în bugetele familiilor și ale companiilor. Costul mediu al unui transfer prin SEP a ajuns la aproximativ 1 euro și 11 cenți. Datele arată și cât de repede a fost adoptat noul sistem. În primele 9 luni, aproape 8 din 10 plăți internaționale în euro au fost procesate prin SEPA. Numai în luna iunie 2026, ponderea acestora a ajuns la 86%. Persoanele fizice din Republica Moldova au primit aproape 517.000 de transferuri în valoare totală de peste 533 de milioane de euro. Este vorba inclusiv despre bani trimiși de rudele aflate peste hotare, salarii și sprijin financiar primit din străinătate. Companiile moldovenești au realizat aproape 127.000 de plăți către exterior, în valoare de aproximativ 3 miliarde și 300 de milioane de euro. În total, aproximativ 6 miliarde de euro au fost transferate prin SEPA în primele 9 luni de funcționare. Pentru a efectua un transfer, clientul are nevoie în principal de un cont în euro și de codul IBAN al beneficiarului. Plata este realizată printr-o bancă participantă la sistem, iar comisionul exact poate fi verificat în tarifele instituției bancare. Aderarea la SEPA nu este doar o modificare tehnică în sistemul financiar. Este un exemplu concret al modului în care apropierea de standardele europene poate fi simțită direct de cetățeni. Transferuri mai rapide, mai puțin bani cheltuiți pentru comisioane, legături mai simple cu membrii familiei aflați peste hotare și condiții mai bune pentru întreprinderile care lucrează cu partenerii europeni. Aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțeles tuturor. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la următoarea ediție în care vom descoperi o nouă schimbare pe care apropierea de Uniunea Europeană o aduce în viața comunităților din Republica Moldova.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Ora 9:44 de minute, în mod telegrafic, pe acest la-la-la ai formației Plăieșii. Vă reamintim că azi este Ziua Internațională a Tigrului, Ziua Cotirii la Stânga, Ziua Internațională a Rujului de Buze, Ziua Copacului Purtător de Alcool, Ziua Grijii pentru Oamenii Dragi, Ziua Ploiei azi. Azi este Ziua Imnului Național al României, Deșteaptă-te Române, proclamată prin lege pe 29 iulie 1998. Și că astăzi Mircea Snegur a fost ales președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești în 1989. Deși Parlamentul Republicii Moldova, ca azi în 94, a adoptat Constituția Republicii Moldova.
1: Și astăzi, pentru că este miercuri, trebuie să vă spunem că a venit Veronica, noastră dragă, e ziua ofertelor.
0: Da, sigur.
2: Bună dimineața!
0: Da. Bună dimineața, dragă!
2: Dimineața, ziua bună începe chiar de dimineață. Cine se scoală mai dimineață, da, mai departe ajunge, așa că
1: multe reușește
2: ajuns
1: să facă.
2: Bineînțeles, bineînțeles. Și atât, eu astăzi am venit nu cu o ofertă, nu cu două, ci cu trei oferte minunate, anume de la Delimano. Așa că ascultătorii noștri, bună dimineața! Notați numărul de telefon mai întâi de toate, 0222640036, pentru că astăzi cu un singur apel puteți schimba complet lucrurile în bucătărie. Deci cu ce produse utile am venit eu astăzi la voi? Deci, pentru că este vară și mulți din noi iubim să facem smoothie, shake-uri, milkshake-uri, păi să știți, așa, că astăzi am venit cu Nutrilife-ul nostru de la Delimano Premiera. Am venit cu friteoza noastră cu aer cald, deci aer fryer, și bineînțeles mașina noastră de tocat, care vara aceasta este cel mai solicitat produs. Probabil toți gospodarii noștri au pus în grădină multe roșii, pentru că sunt cele mai solicitate.
1: Așa.
2: Da, da, anume că mașina noastră de tocat vine cu duza, cu stărcătorul acesta care ne ajută să facem cel mai gustos suc de roșii acasă, cea mai gustoasă dulceață din prune sau din miere. Pentru că această duză ce-mi place, că când facem, punem prune, anume că cojile ies pe aici. Deci nu facem tot împreună, deci nu mărunțește, dar le separă. Deci un lucru foarte important.
1: Ce duză și interesantă.
2: Da.
1: Și forma e așa,
2: da, foarte
1: interesantă.
2: Da, da, da, da, iată așa ea vine. Și uitați-vă, pentru toate aceste
0: parcă
2: trei...
0: Parcă o ocarină.
2: Da. Și uitați-vă că pentru toate aceste trei electrocasnice prețul îl avem de doar 2.999 de lei. Deci trei. Avem și Nutrilife, avem și friteoza noastră care vine cu volumul de 3,5 litri și avem și mașina de tocat carne. Și atât astăzi, pentru voi, pe lângă oferta dată, că o să achitați doar 2.999 de lei, o să mai primiți în calitate de cadou și o cratiță de la Delimano Nordic cu capac. Așa că grăbiți-vă, fiți voi primii care o să beneficiați de această minunată ofertă, pentru că toate aceste produse sunt utile și binevenite în bucătărie. Fie că te-ai trezit dimineața și vrei să-ți faci un smoothie din fructe, ai, nu știu, sau din legume, sau ce-ți dorești, ai un măr în frigider, un pic de țelină și ai mai adăugat un pic de apă și gata, smoothie-ul tău este gata.
1: Comparativ cu modelul anterior, ăsta este mai mare, așa, Veronica?
2: Este mai mare și paharul la fel este mai mare, dar este de 900 de mililitri, ceea ce ne ajută ca practic pentru toată familia dimineața să facem câte un paharuț de sănătate, de bunătate. Ce-mi place că el vine cu baza mai puternică,
1: da,
2: dacă noi anterior aveam Nutri Bullet, deci acesta este mai îmbunătățit, este un Nutri Life
1: și motorul este mai puternic.
2: Și motorul este mai puternic și vine cu 2 ani garanție. Și atât aici voi o să mai primiți și cartea de rețete. Când nu mai știți ce să gătiți, dar vreți ceva bunișor, da, deci ați deschis, nu știu, aveți probleme cu imunitate, pentru că foarte mulți copii, bunici, mame, că nu ne alimentăm corect, avem un pic imunitatea mai scăzută.
1: Exact.
2: Iată, noi avem aici o rețetă foarte minunată care ne ajută.
1: O rețetă
2: să
1: care
2: ne...
1: are și smoothie, are și pomușoare, smoothie, doamne, are pomușoare, are nuci, are castravete, țelin, deci toate ingredientele necesare ca să-ți faci un mic dejun sau o gustare sănătoasă.
2: Sănătoasă, da. Pentru cei care, nu știu, au probleme cu inima.
0: Câte rețete sunt în cărțile astea?
2: Sunt foarte multe. Deci aici voi primiți această cărțulie în calitate de cadou, deci ea în mod normal costă 49 de lei, până avem și elixirul anti-îmbătrânire aici.
1: Oh, așa, și toate produsele care te ajută să
2: care toate ne ajută
1: să pui pe pauză
2: pentru inimă,
1: proces,
2: pentru sănătate, pentru cei care mereu au imunitatea scăzută, la copii, mai ales iarna, să e un lucru binevenit care ne ajută.
1: Să nu uităm că acest NutriLife, pe lângă faptul că te ajută să-ți faci băutura necesară și gustarea sănătoasă,
2: exact,
1: mai poți în el să faci. Adică e atât de puternic motorul și cuțitele sunt 6 la număr,
2: da,
1: încât
2: da,
1: reușeți așa să faceți din boabele de cafea cafeaua măcinată.
2: Măcinată.
1: Puteți să faceți zahărul pudră.
2: Pudră.
1: Da? De care avem. Puteți să măcinați nucile, mai departe. Putem să, ce să mai facem cu el? Ah, până și gheața, din
2: până
1: câte
2: și
1: știu
2: gheața,
1: eu, puteți să o fărmițați.
2: Da. Ceva răcoriel pentru vară, putem să punem gheața și să o mărunțim aici foarte, foarte rapid.
1: Și 2 ani garanție aveți.
2: Și da, dați. Bineînțeles, 2 ani garanție la acest NutriLife, așa că grăbiți-vă.
1: Dacă vreau doar NutriLife-ul să-l iau?
2: Deci uitați-vă, dacă în mod normal prețul lui este de 2499 de lei, acum în magazinele noastre este la un preț cu reducere de 1300, astăzi pentru norocoșii noștri care ne ascultă și care ne privesc la TV, prețul va fi de doar 999, deci cu doar 999 de lei ei pot alege acest NutriLife sunând chiar acum la 0222642294. Pentru cei care iubiți să gătiți sănătos, să mâncați sănătos, dar nu prea avem timp, pentru că acum toți, serviciu, copii, da, grădiniță, venim seara, nu prea reușim să gătim, dar toți trebuie să ne alimentăm sănătos cât de cât. Păi uitați-vă cu această fritioză, cu aer cald, care vă ajută să gătiți orice. Ai niște cartofi în grădină, ai spalat repede, ai pus în această fritioză. Ai o bucățică de carne de pui, ai pus
1: stai
2: în această
1: pic,
2: fritioză.
1: Păi da, avem vânătă, avem ardei, avem
2: vânătă,
1: roșii,
2: avem
1: coapte,
2: ardei,
1: da?
2: Avem roșii, bineînțeles.
0: Eu am făcut porumb în fritioză.
2: În fritioză.
1: Și
0: iese ca un fel de, parcă e porumb copt.
1: Porumb copt. Interesant.
2: Da, foarte mulți iubesc porumbul la grătar sau porumbul copt. Eu mai mult îmi aleg porumbul fiert, dar...
1: Pentru că poți să faci altceva în această...
2: aici. Deci niște cârneciori, niște mici. Apropo, mici eu îi gătesc în 15 minute. Sunt foarte suculenți în interior și așa rumen în exterior. Vă ajută să gătiți orice. Aveți o găinușă mai mică, să știți că volumul este de 3 litri jumătate și poate să vă încapă chiar aici. O plăcințică dimineața sau vă cer copiii, nu știu, un croissant dimineața la ceai, foarte rapid în această fritioză și este foarte ușor de a o folosi. Deci doar am rotit și am ales temperatura și timpul. Atât. În timp ce se gătește, nu știu, legume, cărniță sau un croissant, noi putem să ne ocupăm de alte lucruri.
1: Că tot ai zis de timp, mai puțin de 8 minute au ascultătorii noștri, 022-264-036 numărul de telefon ca să sunați și să vă faceți alegerea perfectă și să beneficiați de oferta de astăzi.
0: Deci toate trei împreună sunt 2999 de lei și fritioza și NutriLife-ul și mașina de tocat. Și dacă cineva vrea numai fritioza, de exemplu?
2: 999 de lei. Sau pentru cei care doriți doar mașina de tocat, pentru că de mult ați așteptat o ofertă bună, o reducere bună la un produs electric, păi poftim astăzi cu doar 999 de lei. Vă alegeți cu mașina noastră de tocat carne. Este electrică, nu este manuală, dragilor. Și aici puteți să gătiți și sucul de tomate și să faceți și prune, să faceți tocătură, mai mășcat, mai măruntă.
0: 7 minute au mai rămas.
2: Deci orice puteți să faceți în ea până vine și duza pentru a pregăti mici, cighiri sau tocătura mai mășcată,
1: da?
2: Cârnăciori, deci aici avem toate piesele incluse în această mașină de tocat și astăzi cu un singur preț, doar 999 de lei pentru un produs electric, sunând chiar acum 022-264-036, așa că nu este timp de așteptat. Ne ascultați la radio, dar munciți în grădină, sunteți în transport, sunteți la volan, aveți posibilitatea ca să vă opriți și să formați numărul de telefon, pentru că astăzi un singur apel, o reducere mare. Pentru cei care doriți să beneficiați de oferta în întregime, dar eu aici vă recomand să beneficiați de oferta în întregime, pentru că și acest NutriBullet vă ajută în casă, pentru mămici, pentru bunici, pentru copiii mici, pentru cei care sunteți acum la diversificare, deci cu copiii mici și nu mai știți ce să gătiți și cum să gătiți, dar doriți mai repede, păi cu acest NutriLife vă gătiți foarte rapid, foarte ușor, foarte comod, pentru că este electric. Această fritioză, dragilor, pentru că nimeni nu prea avem timp, lucru, casă și de toate, dar trebuie să avem grijă și de noi, de sănătatea noastră, de ce mâncăm. Fritioza noastră aici gătiți practic fără ulei sau cu foarte, foarte puțin ulei. Vă vin nepoții în vacanță, acasă, la bunei, nu știți ce să le gătiți, dar ei iubesc cartofi. cartofi ăștia pai? Păi foarte comod, foarte sănătos, ca să nu-i fierbeți în mult ulei, ați pus cartofii de casă, ați tăiat cartofii, i-ați spălat, ați pus aici și vă gătesc acei cartofi pai gustoși care ei pur și simplu îi adoră.
1: Așadar, o ofertă în care puteți să luați 3 produse cu 2.999 de lei, iar dacă aveți nevoie doar un singur produs, fie un Nutrilife, o friteuză sau o mașină de tocat, cu 999 de lei.
2: Exact. Sau dacă doriți, nu știu, frate, soră, vreau și Nutrilife-ul, dar vreau și friteuza, prețul va fi de doar 1.999 de lei și în calitate de cadou această tigaie de la Delimano Norde, care vine cu diametru de 24, uh-huh, cu 3 ani garanție, este din Spania. Deci pe lângă oferta care beneficiază astăzi, mai aveți și cadou garantat. Dar nu uitați, pentru cei care luați oferta în întregime, pentru că fiecare gospodină are nevoie și de o mașină de tocat carne ca să faceți tocătură. Pentru că eu întrebam vara aceasta, cum și-am spus, cea mai solicitată este mașina de tocat. Așa. Și tot întrebam, de ce o procurați? Păi lumea a început să gătească tocătura de casă și să nu mai o procure. Deci,
1: inteligentă mișcare.
2: De ce să mă duc să-mi iau niște mici sau niște cârnăciori când pot să gătesc, sau niște pârjoale, când pot să le gătesc eu acasă din cărniță, știu ce pun, știu ce mănânc și știu, exact, ce pun pe masă. Păi de asta ea a devenit vara aceasta așa atât de virală și am ales să vin și cu ea în ofertă, deci la doar 999 de lei. Dragi moldoveni, astăzi oferta vă aparține doar pentru voi.
0: Ce
2: și doar
0: mai mult de 4 minute mai aveți.
2: 4 minute deja rămase ca să formați număr de telefon 0222640036. Deci puteți alegeți toate trei electrocasnice la doar 2.999 de lei în loc de 8.000 și mai primiți încă cratița de la Delimano Norde cu capac în calitate de cadou. Pentru cei care doriți mașina de tocat și friteuza, 1.999 de leuți, dar primiți tigaia de la Delimano 24 în calitate de cadou. Cei care doriți doar Nutrilife, poftim, 999 de leuți și este al vostru. Cărțulie de recete vă vine în calitate de cadou, așa că grăbiți-vă, stoc limitat și doar încă 3 minute rămase 3. Ca să beneficiați, uh-huh, de această minunată ofertă. Voi ați cerut, eu le-am strâns pe toate și am venit la voi cu cel mai bun preț. Așa că nu mai trebuie să mergem, nu știu, am nevoie de mașină de tocat, mă duc la magazin să caut, pe urmă vreau și o friteuză. Astăzi, cu un sigur apel, le aveți pe toate în bucătăria voastră, așa că nu ezitați, nu așteptați. Friteuza vă așteaptă, mașina de tocat carne vă așteaptă și acest Nutrilife care vine pe culoarea gri, deci să știți că a rămas doar culoarea gri. Friteuza avem pe negru și pe alb și deja mașina de tocat carne vine în nuanța albă standard.
1: Da, puteți să sunați 0222640036, mai aveți mai puțin de 3 minute să beneficiați de această ofertă. Acuși am să o întreb și pe Veronica, stați cu noi până la ora 10, că o întreb acuși dacă mai dă încă 10, 15, 20 de minute, pentru că e generoasă, Veronica.
2: Dar generoasă, și oferta este dar bună. Și oferta este generoasă, așa că mai întâi grăbiți-vă, haideți să nu așteptăm ora 10, pentru că apelurile deja curg.
1: Da.
2: Cei care ne ascultă deja sună, bravo vouă că telefonați, că beneficiați, pentru că acest apel merită investiția dumneavoastră. Deci în loc de 2.500 de lei pentru o friteuză, astăzi doar 999 de lei. Și fiecare din noi cunoaște acum, prețurile sunt scumpe, salariile sunt mici și fiecare din noi dorim să avem ajutoare bune de calitate la noi în casă. Păi astăzi 999 de lei vă puteți alege friteuza noastră cu aer cald sau mașina de tocat 999 de lei sau acest Nutrilife cu doar 999 de lei. Și aici pot să mai adaug pentru cei care vă pregătiți, nu știu, de ocumetrie și încă nu știți ce daruri să puneți pe colaci, păi de aici sigur vă alegeți sau Nutrilife sau friteuză sau mașina de tocat carne. Eu, spre exemplu, când am făcut ocumetria la fetiță, am ales Nutribullet-ul și pe atunci l-am luat cu 1300 de lei, dar uite, astăzi cu 999 de lei, paharul are de 900 de mililitri, deci este foarte comod, foarte practic ca să pregătim o cantitate mai mare. Așa că grăbiți-vă, 0222640036, doar 2 minute rămase ca să beneficiați de această minunată ofertă. Mașina de tocat carne, care vă ajută să gătiți cel mai gustos suc, cea mai gustoasă tocătură, cei mai gustoși mici și cele mai gustoase sarmale, sarmale cu tocătură chiar la voi acasă. Mai ales că acum avem și ardei în grădină, un pic de ardei, un pic de orez, un pic de tocătură și gata, ardeii sunt pregătiți. Și putem să gătim și în această friteoză.
1: Dar ce ospăț poți să faci dacă le ai pe toate trei, mă gândesc acum. Reușești de toate, și pârjoale, și ce mi-ai zis tu, mici, și alte chestii, exact, cu mașină. Le-ai gătit în friteoză, mai pui și sosul, îl faci în acest...
2: Un sos de tomate în Nutrilife.
1: În Nutrilife.
2: Și asta e.
0: 20 de secunde până la ora exactă.
2: 0222640036. Eu vă mulțumesc de la mine pentru voi. Încă 10 minute ca să reușească toți care au
0: făcut.
2: La revedere.
1: La revedere, mersi frumos. Dragii noștri, Sanda și Andrei Porubin am fost. O zi minunată și o zi cu noroc tuturor.
0: La revedere.
3: Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova marchează astăzi 29 iulie, 32 de ani de la adoptarea Constituției. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a definit legea fundamentală, drept un legământ între generații și un reper moral ce garantează drepturile cetățenilor. Șefa statului a subliniat că integrarea europeană este opțiunea comună pentru o țară pașnică, consfințind alegerea de a construi acest viitor în Uniunea Europeană. Adoptată în 1994, în locul celei sovietice, Constituția a suferit modificări cheie, inclusiv reconfirmarea limbii române în 2023 și introducerea obiectivului european după referendumul din octombrie 2024. Totodată a fost clarificat faptul că legea supremă nu va fi modificată pentru a permite un al treilea mandat prezidențial, Maia Sandu afirmând că poate contribui și din alte funcții. Blocajul instituțional din Găgăuzia afectează reforma administrației publice locale și împiedică procesul de amalgamare voluntară a localităților din autonomie. Vicepreședinta Comisiei Parlamentare de Profil, Larisa Voloh, explică faptul că lipsa unei adunări populare funcționale blochează aprobarea modificărilor de hotare, competențe care aparțin exclusiv legislativului local, în timp ce la nivel național peste 750 de primării au luat decizii de amalgamare în Găgăuzia. Nu există nicio decizie inițiată, deși au existat discuții preliminare între Comrat și Ferapontivka. Autoritățile de la Chișinău precizează că statutul special al regiunii este protejat și că dacă în toamnă nu se va constitui o adunare populară funcțională, s-ar putea trece la o etapă normativă de deblocare. Modificările legislative recente arată că localitățile care aprobă deciziile până la 31 iulie mai pot finaliza procedura până la 1 septembrie, după care procesul va fi suspendat până în 2027. O tânără în vârstă de 21 de ani a fost salvată de pompieri în noaptea de 28 spre 29 iulie după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din municipiul Ceadârlunga. Incidentul produs pe strada Cicalov a lăsat victima blocată pe acoperișul unei anexe de la nivelul etajului 1. IGSU a precizat că apelul la 112 a fost recepționat la 23 și 53 de minute, iar salvatorii au coborât victima în siguranță de pe acoperișul anexei, predând-o medicilor. Tânăra a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Cauzele producerii incidentului urmează a fi stabilite de organele competente, detaliile fiind investigate. Conform datelor IGSU, de la începutul anului 2026 au avut loc peste 1400 de intervenții pentru salvarea persoanelor aflate în situații de risc. O navă de pasageri cu 238 de persoane la bord a eșuat pe Dunăre în apropierea localității Salcea din județul românesc Mehedinți. Incidentul s-a produs din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului. Vasul aflat sub pavilion elvețian plecase luni seara din Dobreta, Turnu Severin și urma să ajungă la Vidin în Bulgaria. Nava a rămas blocată pe un banc de nisip și nu și-a mai putut continua deplasarea. La bord se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului. Până acum nu au fost raportate persoane rănite sau alte situații de urgență. Echipajul a efectuat mai multe manevre pentru repunerea navei în mișcare, însă fără succes. Potrivit reprezentanților capitaniei, operațiunea este dificilă din cauza debitului redus al Dunării, care a ajuns în zona la aproximativ 1600 de metri cub pe secundă.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
3: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Tot ce-i mai bun abia urmează, sună tare frumos și bine, una dintre ideile acestui imn al libertății de la 300 est. Sub același soare, iată-ne în Casa Mare, în aproape miez de săptămână, la aproape final de iulie și zic eu, printre planurile mărețe pentru acest 29 iulie, nu strică să păstrăm frecvența norocului aproape. Motive sunt multe și unul dintre ele e chiar următorul titlu. Nu mă îmbăt cu apă rece, de la FCM și Andra, această melodie. Eu sunt Valeria Oțel și audiție plăcută vă doresc!

O, Niscai, măsură de precauție în dragoste, pă, nu strică, pă, la fel pă, în ceea ce privește pă, cheltuielile. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 29 iulie un curs valutar oficial de 20 de lei și 10 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 69 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă 2 bani, iar dolarul se scumpește cu 7 bani. Leul românesc costă 3 lei și 84 de bani, cu un ban mai mult față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 39 de bani, potrivit datelor BNM. Cu lele am învățat, ne pricopsim și astăzi, zic și astăzi, pentru că ieri vă prezentam această melodie de la Paula Hrișco.

0: tomate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră

0: e rândul tău. Morbincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Lăutărească lui Baranciuc la acordeon, Mihail Sorocan în această instrumentală, în această înregistrare foarte și foarte deosebită. Ați auzit în ultima vreme câte o replică de felul pe mine încă nu m-au sunat, cu mine încă nu au încercat. Da, e de râs și de plâns, dar într-adevăr cu fraudele la telefon nu e de joacă și am face bine să nu spunem mie, nu mi se poate întâmpla și să fim foarte, foarte prudenți. Peste 35 de milioane de lei au fost furați de la cetățenii Moldovei doar în această lună prin apeluri telefonice și scheme sofisticate de manipulare psihologică, pentru că despre asta este vorba. Suma uriașă reiese din datele furnizate de IGP, Inspectoratul General al Poliției, care a investigat 10 de cazuri de escrocherie pe parcursul acestui iulie. Escrocii au continuat să folosească aceleași metode de operare. Apeluri telefonice în care se prezentau drept angajați ai băncilor, ai poliției, servicii de informații și securitate, ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai companiilor de telefonie mobile. De exemplu, un individ s-a prezentat drept angajat al SIS și a susținut în mod fals că victima este implicată într-o schemă de finanțare a terorismului și a determinat-o să-i dea 16.000 de dolari. Spuneți dumneavoastră dacă nu e manipulare psihologică aici. Legii ne îndeamnă să nu transmitem bani persoanelor necunoscute, să nu contractăm credite la solicitarea unor persoane care îi contactează telefonic și să verifice orice informație primită prin apeluri sau mesaje, contactând direct instituția numele căreia pretind că acționează interlocutorii. Raportăm imediat tentativele de fraudă la 112, întrucât sesizarea rapidă crește șansele de identificare a autorilor și de recuperare a prejudiciului. După astfel de informații, o melodie cu energie pozitivă cred ne-ar prinde bine și vine această melodie de la Ovidiu Comornic. Vedem însă că e și nostalgie aici. Du-mă vântule departe se numește.

0: criterii.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră

0: le parfum.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

La joc, la joc și noi cu Ecaterina Olaru. Am ascultat-o, iar acum poate ascultăm și ceva informații de la Astre. Este desigur vorba despre acest miercuri 29 iulie și desigur cu nativii din Berbec începem. Interesantă zi la capitolul relații parteneriale. Sunt posibile discuții importante cu partenerul de viață sau cu cei de afaceri. Ascultă ce au de zis ceilalți, chiar dacă unele lucruri nu îți sunt pe plac. Vei reuși să depășești cu bine totul. În cazul colaborărilor, ar fi bine să te gândești la încetarea acelora care nu te mai reprezintă. Taur, te așteaptă multă forfotă la serviciu, relațiile colegiale sunt destul de distorsionate, dar cu prudență și discernământ vei putea evita provocările și situațiile delicate. Recomandabil este să te ocupi doar de treburi ușoare pentru că sănătatea este vulnerabilă pe segmentele picioarelor și sistemului digestiv. Folosește doar remedii naturiste și rezervă momente pentru odihnă. Gemeni. O zi în care preocuparea majoră este legată de persoanele dragi, parcă s-au vorbit toți să ți se împotrivească. Există pe undeva un sâmbure de adevăr, însă cu puțin efort și bună voință ai putea depăși orice situație neplăcută. Detașează-te de cei dragi, lasă-i în pace să-și decidă singuri planurile. Tu relaxează-te cu ale tale. Rac. Activitățile gospodărești și relațiile cu membrii familiei reprezintă temele principale ale zilei. Sunt posibile avarii în spațiul locativ și cheltuieli majore pentru un bun casnic. Se recomandă prudență, discernământ referitor la investiții domestice, deoarece nu sunt momente prielnice pentru așa ceva. Un membru al familiei, o rudă, poate avea nevoie de ajutorul tău. Neața bună și pentru nativii din Leu. S-ar părea că astăzi ești mai mult pe drumuri. Scopurile pot fi diverse, atât în interesul tău, cât și pentru a rezolva problemele altora. Bine ar fi să te rezumi doar la ale tale. Poți primi vești alarmante de la cineva apropiat. Selectează informațiile și nu te lăsa impresionat. Este o zi bună pentru demersuri educaționale. Ce frumos! Bună dimineața, fecioară! Finanțele câștigate din munca proprie sunt tema principală a acestei zile. Poți primi cadou, recompense sau vești legate de condițiile de muncă. De reținut informațiile care se vehiculează în preajma ta, întrucât schimbările din sfera muncii sunt frecvente și apar când te aștepți mai puțin. Sunt momente bune pentru a-ți răsfăța sufletul, de exemplu, la cumpărături. O pauză muzicală, cu o pauză muzicală ne răsfățăm și noi sufletul. După care continuăm horoscopul pentru acest 29 iulie. Din lume când vin acasă. E titlul din repertoriul lui Ion Paladi.

iată și cu un, nu știu, acum mă tem să zic corect, și cu un dârlăit ne-am ales la final de melodie de la Ion Paladi. Fiecare interpret cu dârlăitul lui e ceva specific lui Ion Paladi și, din câte observ, mai rar folosește acest procedeu. Revenim la horoscop și ne-am oprit noi la balanță, dacă amintiți. Bună dimineața, balanță! Zi interesantă pentru tine, ai energie, vrei să te ocupi de tot și toate, dar cel mai bine întoarceți privirea și eforturile doar către tine. Verifică-ți starea de sănătate, garderoba, gândește-te la diete de sezon sau planifică activități dragi sufletului tău. Toate planurile vieții depind în exclusivitate de felul în care le gestionezi. Scorpion, este o zi potrivită izolării de cotidian și plimbărilor în aer liber. Sufletul tău are nevoie de introspecție. Ar fi bine să-ți aranjezi programul astfel încât să poți sta mai mult cu tine însuți și să eviți activitățile deosebite. Sănătatea este vulnerabilă pe întregul organism. Sunt momente bune pentru a-ți trasa noi planuri de viitor. Săgetător, vrei, nu vrei, ai de-a face cu prietenii. Întâlnirile și dialogurile cu aceștia ți vor aduce în atenție chestiuni legate de bani și investiții. Reține sfaturile și soluțiile primite pentru că îți vor fi de folos în curând. Controversele sunt la ordinea zilei. Spre seară organizează o petrecere surpriză pentru cei dragi. Bună idee! Capricorn, domeniul profesional te solicită destul de mult astăzi cu situații controversate. Sunt posibile vești importante legate de șef sau informații referitoare la poziția ta în cadrul unui loc de muncă. Poți primi reproșuri vis-a-vis de modul în care îți îndeplinești atribuțiile la serviciu. Sunt momente pasagere, însă reține informațiile primite. Vărsător, o zi în care dorința de rafinare sufletească este la cote înalte. Programează-ți activități culturale, participarea la seminarii pe teme spirituale. Pe de altă parte, relațiile cu străinătatea pot intra în sfera ta de interes. Este vorba despre călătoriile îndepărtate, fie de agrement, fie pentru studii. La serviciu ai tare multe de făcut. Pești, sunt momente favorabile achitării taxelor, impozitelor, datoriilor, dacă le ai. S-ar putea să primești un cadou sau o recompensă. Tema principală a zilei sunt banii și bunurile materiale provenite de la alții. Detașează-te de laturile materiale ale vieții și gândește-te pe îndelete de ce ai parte de anumite evenimente în jurul tău. Așadar, cu meditație ar trebui să se lase acest 29 iulie pentru pești și poate pentru fiecare dintre noi atunci când simte nevoia. La 10 și 57 de minute, o melodie de la Maria Dragan ascultă. Este vorba despre un celebru foaie verde Bob Naut.

0: Ascultă Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va efectua joi 30 iulie prima sa vizită oficială de lucru la București. Deplasarea care include întrevederi la nivel înalt cu oficialii români are ca scop impulsionarea proiectelor strategice comune și a cooperării economice. Pe agenda discuțiilor se află întrevederi cu premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și conducerea Parlamentului, axate pe accelerarea proiectelor bilaterale de infrastructură și energie. Subiectele securitate regionale și sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE sunt de asemenea prioritare. Agenda include și o întâlnire cu Clubul Antreprenorilor Basarabeni pentru stimularea investițiilor. Vizita survine după mesajele de susținere transmise recent noului guvern de la Chișinău de către România, Ucraina și Uniunea Europeană. Deficitul bugetului de stat al Republicii Moldova a crescut cu 21% în prima jumătate a anului 2026, ajungând la peste 9 miliarde de lei, conform datelor oficiale ale Ministerului Finanțelor. Situația este generată de creșterea cheltuielilor cu peste 4%, în timp ce veniturile au înregistrat un avans de sub 1% pe fundalul unei scăderi severe a granturilor externe. Rapoartele oficiale arată că datoria publică totală a urcat la 142,8 miliarde de lei, fiind aproape de plafonul anual stabilit prin lege la 156 de miliarde, în timp ce datoria internă a crescut cu peste 5 miliarde de lei de la începutul anului. Evoluția datoriei externe a fost marcată de evoluții contradictorii în luna iunie. Economistul Vladimir Golovatiuc explică faptul că, deși datoria externă exprimată în dolari a scăzut datorită întăririi monedei americane, deprecierea leului a majorat automat această datorie în moneda națională până la 85,4 miliarde de lei. Potrivit experților economici, finanțarea netă a guvernului a intrat în iunie în teritoriu negativ, înregistrând un minus de 730 de milioane de lei, o premieră pentru ultimul an. Analiștii avertizează că utilizarea împrumuturilor, în principal pentru deservirea datoriilor vechi, și folosirea 2 miliarde de lei din soldurile trezoreriei indică probleme structurale de finanțare. De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor precizează că finanțarea externă netă rămâne pozitivă, principalii creditori fiind organizațiile internaționale precum FMI și Banca Mondială, care dețin o cotă cheie de peste 4 miliarde de dolari. O cetățeană a Ucrainei în vârstă de 31 de ani a fost trimisă în judecată de procurorii PCCOX sub acuzația de escrocherie în interesul unui grup infracțional organizat. Femeia este suspectată că a acționat ca intermediar într-o schemă online prin care o juristă din Chișinău a fost deposedată de peste jumătate de milion de lei. Anchetatorii afirmă că gruparea din Ucraina a contactat cetățenii moldoveni prin mesaje în limba rusă pe aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram, sub pretextul că persoane necunoscute încearcă să contracteze credit pe numele lor. Escrocile solicitau datele personale și bancare, obținând ulterior împrumuturi reale prin mobile banking. În acest caz, victima de 44 de ani a transmis inițial 544.000 de lei. Intervenția poliției în momentul în care inculpata venise să ridice o nouă tranșă de 450.000 de lei a împiedicat extinderea prejudiciului, banii urmând să fie transportați cu un taxi la Odessa. Poziția apărării nu este detaliată în această etapă a procedurii, însă, conform legislației, inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă. În prezent, femeia se află în arest preventiv și riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, precum și o amendă de până la 1 milion de lei. Datele statistice ale Inspectoratului General al Poliției arată o amplificare a acestui fenomen, înregistrând pierderi totale de peste 35 de milioane de lei suferite de cetățeni doar în cursul lunii iulie, prin tactici similare de manipulare psihologică. Din actualitatea internațională aflați că Senatul Statelor Unite a aprobat cu 86 de voturi pentru și 12 împotriva prima etapă procedurală a unui nou pachet de sancțiuni economice și politice împotriva Rusiei și Iranului. Decizia legislativă de la Washington a fost adoptată imediat după întrevederea oficială dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Vladimir Zelensky. Proiectul de lege urmărește reducerea directă a veniturilor Moscovei obținute din exporturile de energie, sector considerat principala sursă de finanțare a acțiunilor militare din Ucraina. Noile restricții vizează oficiali ruși, oligarhi, instituții bancare, dar și navele din flota din umbră utilizate pentru transportul petrolului. Fondatorul platformei Telegram, Pavel Durov, a fost pus sub acuzare în Federația Rusă pentru complicitate la activități teroriste și a fost dat în urmărire internațională. Anunțul a fost făcut de Serviciul Federal de Securitate de la Moscova, în timp ce reprezentanții companiei au respins anterior acuzațiile, similar afirmând că respectă legislația europeană. Autoritățile ruse impută lui Durov refuzul de a elimina canale și grupuri de chat, despre care afirmă că sunt utilizate de serviciile speciale ucrainene și de organizații extremiste pentru coordonarea unor atacuri și diversiuni pe teritoriul Rusiei. Potrivit FSB, administratorii aplicației ar fi ignorat peste 150.000 de solicitări de ștergere a conținutului ilegal. În conformitate cu legislația penală rusă, omul de afaceri riscă o pedeapsă penală cuprinsă între 8 și 15 ani de închisoare sau detenție pe viață. Dosarul penal deschis în Rusia urmează investigațiilor demarate anterior în Franța, unde Durov a fost reținut în 2024, fiind cercetat penal pentru 12 infracțiuni legate de criminalitatea organizată și cibernetică. De cealaltă parte, echipa de management a platformei Telegram a negat constant orice implicare în activități ilegale. Reprezentanții rețelei susțin că sistemele de moderare sunt îmbunătățite continuu, iar fondatorul acesteia nu are nimic de ascuns. Apărătorii libertății de exprimare online consideră că acțiunile luate de autorități reprezintă o tentativă de a obține controlul asupra cheilor de criptare și de a accesa datele private ale utilizatorilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, între timp vă las într-o companie cât se poate de plăcută în Casa Mare, alături de colega mea Valeria Oțel.

0: Fărioara lui Nenicu într-o melodie al Miniței Caluta, trenul e mașină mică, noi o mărioară vorbeam, despre o mărioară vorbeam aici în studioul Radio Noroc cu Cristina, despre Mioara Velicu, mai bine zis, care foarte curând va ajunge la Chișinău pentru un concert, unul legat de tradițiile noastre românești. Vor mai trece Prutul, Ionuț Doronescu, Fuego. La acest concert vor cânta și cei de acasă, din câte știu, Igor Cuciuc, Maria Iliuț, Crenguță de Ieder, Adrian Ursu și mulți alții. Ei bine, anume pentru acest concert legat de folclor și tradiții, vreau să vă spun că și astăzi avem aici noi cei de la Radio Noroc două bilete care pot fi ale dumneavoastră. Ce trebuie să faceți? Să apelați chiar acum 022 545 333, să răspundeți corect la o întrebare ce vă adresez la fel în emisie directă. Un răspuns corect vă aduce aceste două bilete la concert. Două bilete însemnând că o să mergeți cu cineva sau poate le câștigați pentru cineva din familie. Cert este că a petrece timpul frumos pentru suflet cu un om drag alături e foarte și foarte indicat în timpurile pe care le trăim. Ieri despre chimir era vorba în ceea ce privește întrebarea. Astăzi, să știți, la fel este vorba despre un element al costumului nostru popular românesc și tind eu să cred, nu știu dacă am dreptate, astăzi întrebarea e un pic mai ușurică la figurat vorbind. Și chiar acum a apelat numărul nostru de telefon cineva. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: E loc încă de un bună dimineața, de fapt. Cum vă numiți?
1: Mă numesc Ioana de la Chișinău.
0: De la Chișinău. Ioana, cred, pentru prima dată în Casa Mare la un concurs. Numele da. Îmi spune acest lucru. Ioana, în general, aveți în ultima lună un premiu câștigat la Radio Noroc?
1: Nu.
0: Nu. Atunci aveți toate șansele să câștigați două bilete la concert. Vreau să vă întreb cum se numește încălțămintea țărănească tradițională realizată dintr-o singură bucată de piele, strânsă pe picior cu un șiret, fiind specifice culturii populare din România, Republica Moldova și din întreaga regiune a Balcanilor. Dar noi știm că sunt ale noastre. Cum se numește, se numesc aceste încălțări?
1: Cred că sunt opincile.
0: Opincile, bineînțeles. Felicitări, vă aplaud la propriu aici în Casa Mare. Aveți două bilete la concertul care va avea foarte curând loc la Chișinău. Un concert legat de tot ce înseamnă acasă și tradiții. Felicitări. Eu zic că a fost destul de ușor.
1: Da, destul de ușor dacă cunoaștem tradițiile, dacă cunoaștem ceea ce este al nostru.
0: Și dacă nu ne emoționăm, pentru că, nu știu, sunt momente în care pur și simplu dispare cuvântul, deși știi că știi răspunsul. Felicitări, Ioana! Un salut pentru cineva!
1: Un salut pentru toată lumea din Moldova, toată lumea care ascultă Radio Noroc, pentru toți norocei, pentru cei care sunt prezentatori la Radio Noroc.
0: Mulțumim!
1: Și ne dorim sănătate și pace.
0: Așa să fie, nouă și întregii planete. De la Eugenia Marine eu am pregătit o melodie, o pincuță zvârliguță, un cântec foarte, foarte vesel, o să-l ascultăm împreună, iar pe dumneavoastră, Ioana, o să vă rog să rămâneți la telefon, da? Pentru a vă explica cum ajung chiar în această oră la dumneavoastră biletele. De ce? Pentru că sunt în format online, le transmitem online. Mersi mult de participare! Rămâneți la telefon, Ioana, așadar, e câștigătoarea de astăzi. Ați auzit cât de simplu este. Mâine o luăm de la capăt cu concursul.

date. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli ce faci dacă bebelușul tău are pielea sensibilă. În primul rând, trebuie să știi că bebelușii în general au sensibilitatea crescută a pielei și chiar dacă bebelușul tău nu suferă de vreo afecțiune cutanată sau nu are probleme deosebite legate de piele, ar trebui să ai grijă în permanență de modul în care îi asiguri igiena și de produsele pe care le folosești în acest scop. Nu face excese. Băița este necesară, însă nu trebuie să devină o obsesie. Două băițe pe săptămână sunt în mod normal suficiente pentru un bebeluș. Iar dacă bebelușul tău are piele sensibilă, este indicat ca timpul de băiță să fie redus. Evită factorii nocivi: soarele, apa sărată a mării sau apa dezinfectată din piscină, vântul, unele alimente care obțin substanțe toxice, toate acestea pot afecta pielea sensibilă a bebelușului în diferite moduri. Dacă știi că bebelușul tău are o piele sensibilă predispusă la alergii și iritații, încearcă să elimini pe cât posibil toți acești factori externi. Alege produse de calitate. Nu ai nevoie de foarte multe produse cosmetice pentru îngrijirea pielii bebelușului, însă ai grijă ca cele pe care le folosești să fie de calitate. Citește cu atenție etichetele. Evită produsele care conțin foarte multe chimii, mai ales parabeni, substanțe extrem de nocive pentru organism. Ideal este să folosești produse cosmetice special concepute pentru bebeluși care să conțină cât mai multe ingrediente naturale. Evită produsele antibacteriene. Chiar dacă microbii reprezintă un stres, deocamdată nu este nevoie să apelezi la produse antibacteriene, pentru că acestea conțin substanțe chimice mai puternice pe care pielea sensibilă a bebelușului este posibil să nu le tolereze. Evită produsele parfumate. Substanțele care au parfumul produselor cosmetice sunt de obicei iritante și alergene, cauzând reacții imediate la nivelul pielii. De aceea este de preferat să alegi produse cosmetice fără parfum. Testează produsele. Orice produs cosmetic pentru bebeluș trebuie să fie mai întâi testat. Fă un test punând o mică cantitate pe brațul bebelușului și observă dacă produsul produce schimbări ale pielii pentru a vedea cum reacționează acesta la folosirea lui. Dacă observi că produsul irită pielea, nu-l folosi. Pe măsură ce crește, pielea bebelușului va deveni mai rezistentă și mai puțin sensibilă la factori externi, îngrijirea ei devenind un proces absolut firesc pe care copilul și-l va însuși în mod firesc. Tot ce trebuie să faci pentru că acest lucru să se întâmple negreșit este să ai răbdare și să alegi acum tot ce este mai bun pentru bebelușul tău. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

Dragul mi-i sat la joc de la Surorile Oceanu, această melodie, apropo, acompaniată de Orchestra Națională Lăutari, aș zice cu elemente folclorice, este și următoarea melodie. Auzeam Gheorghe și dacă la magnat și feoctist v-ați gândit, da, aveți dreptate. Și dacă v-ați gândit și la top 10 muzică ușoară, la fel aveți dreptate. De fapt, trei cântece la, în continuare, de la categoria muzică ușoară am pregătit. Auzeam Gheorghe, cântă Dragoste de la Violeta Botezatu și Doar Marea de la Aura, nou nouță la propuneri. Cum votăm? E foarte simplu. Căutăm pe Facebook pagina Radio Noroc și la postările legate de top 10 lăsăm un comentariu sau un mesaj în privat cu numele artistului, artistei preferate.

0: Altel.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: Holding Conbank. Acum e rândul tău. Holding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Dragoste mi-ești pe plac. Ne-am amintit cu dor de Ana Barbu. Între timp vreau să vă amintesc de frumusețile codrilor de la noi, dar în același timp să crească aprecierea pentru natura din Moldova, aducând în discuție ce se întâmplă pe plan internațional. Pădurea Națională Busaco din Portugalia a devenit prima pădure terapeutică certificată din Peninsula Iberică și una dintre cele 4 care dețin această certificare la nivel mondial. Aflată în localitatea Luso, în municipalitatea Mealhada, pădurea se întinde pe 105 hectare și adăpostește aproximativ 250 de specii de arbori și arbuști, așa cum relatează cei de la Europe News. Nu știu numărul de specii de arbori și arbuști din pădurile Moldovei, dar sigur un strop de tot ce înseamnă odihnă trupească și sufletească putem obține printr-o călătorie, o drumeție mai pe la margine de codru, să nu ne aventurăm totuși fără cunoștințele de rigoare. Natura e un foarte bun prieten. Haideți să-l ținem mai aproape în Casa Mare, ascultând și melodie de la Mihai Ciobanu. Codrule, de-aș fi ca tine.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Tariful la apă și canalizare din Republica Moldova ar putea fi revizuit în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan a afirmat că actualul preț nu acoperă costurile de furnizare a serviciului, subliniind însă că în acest moment nu există pe masa executivului o decizie de majorare. Șeful cabinetului de ministri a declarat că Republica Moldova are în prezent cel mai mic preț la apă din Europa. Anunțul vine în contextul în care la 13 iulie întreprinderea Apă Canal Chișinău a solicitat oficial Agenției Naționale pentru o reglementare energetică o majorare a tarifului la apa potabilă până la 15 lei și 55 de bani pentru un metru cub. ANRE a propus o cifră mai mică de 13 lei și 99 de bani, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ un leu față de prețul actual. Totodată, furnizorul cere și creșterea tarifului pentru serviciile de canalizare de la 5 lei și 63 de bani până la 7 lei și 68 de bani pe metru cub. În replică, regulatorul propune un tarif de 7 lei și 40 de bani. În timp ce operatorul economic argumentează că ajustările sunt vitale pentru acoperirea cheltuielilor operaționale, autoritățile centrale și ANRE susțin necesitatea unei analize riguroase pentru a evita un impact financiar disproporționat asupra consumatorilor. O decizie finală privind noile prețuri urmează să fie luată în cadrul ședinței publice a Consiliului de Administrație al ANRE. Emilia Cebotari a fost numită în funcția de secretar general adjunct al guvernului. Decizia a fost luată astăzi la ședința executivului. Tot astăzi, guvernul a decis ca Tatiana Bodrug să exercite interimatul funcției de secretar general adjunct la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În același timp, Angela Paraschiv a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății în baza cererii de demisie. La fel, Viorica Boaghea a plecat din funcția de directoare adjunctă a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Guvernul a aprobat modificarea mecanismului de sprijin pentru companiile implicate în învățământul dual. Noua reglementare anunțată de ministrul Educației Dan Perciun garantează subvenționarea fixă a jumătate din cheltuielile suportate de unitățile economice pentru formarea profesională a elevilor. Până în prezent, legislația prevede compensarea până la 50% din costuri, însă modificarea stabilește un prag fix de 50% pentru a oferi antreprenorilor predictibilitate. Totodată, fondul anual de subvenționare pentru această măsura va fi majorat la 25 de milioane de lei. Autoritățile estimează că pe parcursul anului 2026 de acest ajutor de stat vor beneficia în jur de 130 de companii care asigură instruirea practică pentru aproximativ 2000 de elevi. Sistemul de învățământ dual presupune împărțirea responsabilităților între instituțiile de învățământ unde se predă teoria și companii unde elevii desfășoară instruirea practică direct la locul de muncă. În timp ce Ministerul Educației susține că parteneriatul cu cele pe peste 200 de firme încadrate ajută la pregătirea tinerilor conform cerințelor pieței muncii, unii reprezentanți ai mediului de afaceri au solicitat anterior proceduri mai simple și termene clare de rambursare a fondurilor. Datele statistice arată o creștere constantă a interesului, fiind disponibile peste 2600 de locuri bugetare pentru absolvenții de gimnaziu în anul de studii 2026-2027. Din actualitatea internațională aflați că Curtea Constituțională a Poloniei a declarat neconstituțională hotărârea care permitea recunoașterea oficială în țară a căsătoriilor între persoanele de același sex încheiate în străinătate. Decizia luată în unanimitate de un complet de 3 judecători a stârnit reacții politice vehemente la Varșovia. Instanța constituțională a stabilit că recunoașterea și transcrierea certificatelor străine se pot aplica exclusiv căsătoriilor heterosexuale. Judecătorii au motivat că textul Constituției poloneze definește în mod explicit căsătoria doar ca uniunea dintre o femeie și un bărbat. Sesizarea a fost depusă de un grup de deputați ai Partidului Conservator Dreptate și Justiție, aflat în prezent în opoziție. De cealaltă parte, viceprim-ministrul și ministrul digitalizării Christoph Gavrovski a criticat dur hotărârea și a catalogat Curtea drept o instituție ilegală care execută comenzi politice. Oficialul a subliniat că decizia afectează direct cele 184 de cupluri ale căror certificate au fost deja transcrise în Polonia. Și pe final aflați că președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru postul Fox News că subiectul revenirii peninsulei Crimeea nu se află în prezent pe agenda negocierilor de pace cu Federația Rusă. Liderul de la Kiev a calificat drept un păcat lipsa acestei teme, subliniind însă că teritoriul reprezintă o parte esențială a istoriei și a țării sale. Declarațiile survin în contextul vizitei oficiale a președintelui ucrainean în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu președintele Donald Trump. Cei doi lideri au discutat despre soluționarea diplomatică a conflictului, dar și despre acordarea licenței pentru producția rachetelor interceptoare Patriot în Ucraina. Surse politice indică faptul că în perioada următoare reprezentanții speciale ai administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, sunt așteptați la Kiev pentru a discuta detaliile planului de pace. Pe parcursul vizitei la Washington, Zelenski s-a întreținut și cu membrii Senatului American, care au aprobat o decizie procedurală privind un nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul de lege, cunoscut sub numele de proiectul Graham, a întrunit 86 de voturi pentru și 12 împotriva. În timp ce inițiatorii democrați susțin că noile măsuri restrictive reprezintă un semnal ferm menit să aducă Moscova la tratativele de pe o poziție dezavantajoasă, criticii măsurilor și opoziția din Camera Reprezentanților amintesc că documentul va intra în dezbatere abia în luna septembrie, fapt ce lasă loc negocierilor diplomatice directe promovate de Casa Albă. Negocierile politice privind formatul viitorului acord de pace continuă pe axa Washington-Kiev-Moscova.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, vă doresc să vă meargă bine și în continuare, după masă, alături de colega mea, Valeria Oțel, în Casa Mare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc, cum spuneam și mai devreme, în aproape mijloc de săptămână, dar pentru noi cei care adorăm vara, cu tristețe constatăm și aproape de final de iulie. 29 iulie arată calendarul, iar ora în Casa Mare arată faptul că spre muzica de altă dată ne îndreptăm atenția. Și astăzi începem cu un cântec înregistrat de un cantautor, zic eu, prea puțin cunoscut în Republica Moldova și în toată România, căci este vorba despre Anatol Rudei. Părinților mei se numește cântecul, o înregistrare din 1997. Versurile sunt semnate Natalia Gorduz. Timpul trece, muzica bună rămâne și iată, cu muzică de altă dată vă invit să petrecem următoarele aproximativ 10-15 minute.

După ploaie, curcubeul e așteptat și vine curcubeul când te aștepți mai puțin. Următoarea melodie de altă dată e cunoscută pe toată planeta și mă întreb oare câți îndrăgostiți au dansat pe acordurile următorului vals. E compus de Eugen Doga și cu acest lucru cred că am spus totul. Ar trebui totuși să mai adaug, este vorba despre Gingașa și Tandra mea fiară.

0: Ginga așa și Tandra mea fiară. Reamintesc titlul acestui vals pentru mai tânără generație de ascultători Radio Noroc. Și tot pentru noi toți aș vrea să reamintesc numele Eugen Doga. E regăsit în genericile a peste 200 de filme turnate la studiouri din diverse țări din lume. Și spunea Eugen Doga, și frumos să-l citez acum: fiecare film este o întâlnire cu necunoscutul. De fiecare dată trebuie să deschid o nouă ușă pentru a cunoaște istoria, cultura, obiceiurile, muzica acelui popor, perioada despre care vorbește filmul, dar în același timp să rămână același Eugen Doga. Da, frumos fel de a explica publicului larg toată bucătăria aceasta, tot ce înseamnă compoziție pentru film. În ceea ce privește următoarea melodie, e tare solară și una potrivită pentru un final de iulie. Mă corectez, aproape un final de iulie. Soarele cel mare se numește și pentru că are aproape 4 minute, o să-l ascultăm pe Ion Sruceanu după publicitate. Și aș mai vrea să vă amintesc că timpul trece. Muzica bună se ascultă la Radio Noroc.
1: Publicitate.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Am lăsat supărările să se ducă unde vor ele cu cei din ansamblul Dorurele, neamul meu cu Dorurele, iată cum se numește cântecul, poate nu foarte, foarte cunoscut, dar atât de special de la ansamblul Dorurele. Apropo, îi salutăm pentru că știm că zi de zi sunt cu Radio Noroc membrii acestui minunat ansamblu. Mirosul pâinii, de ce vă amintește, sau mai bine zis, de ce, de cine? Mirosul pâinii calde trezește sigur amintiri și unește generații. Înainte de a ajunge pe masă, însă, pâinea a fost timp de milenii rezultatul unor gesturi simple și al unei tradiții neîntrerupte. Povestea ei este spusă într-o expoziție, se numește Miros de pâine caldă, pâinea în epoca fierului, un proiect lansat la Muzeul Județean Zalău din România, care, iată, a trecut prutul. Expoziția, care a fost completată cu artefacte din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei, arată că moștenirea populară rezistă timpului prin legătura lor profundă cu viața omului, păstrând credințe, datini, de la uneltele folosite în trecut pentru cultivarea cerealelor până la tradițiile păstrate în gospodăriile satelor. Expoziția Miros de pâine caldă, pâinea în epoca ferului, propune o incursiune în viața de zi cu zi a comunităților antice și aduce împreună patrimoniul arheologic și cel etnografic. Ne arată cum se făcea pâinea înainte, să zicem așa, mai direct. Astăzi a echitat cu cardul și iată, pâinea e imediat în sacoșa de cumpărături. Trebuie să ne amintim cum trăiau strămoșii noștri, să ne gândim, să răspundem la aceste întrebări și să apreciem ceea ce avem. Deși legat de calitate, sunt sigură, foarte mulți gospodari și gospodine insistă în continuare să crească pâinica și să o frământe singuri, să o producă singuri. E un proces care, într-adevăr, include foarte multă muncă, foarte multă migală. E un lux până la urmă să poți singură să-ți plămădești, să-ți coci la cuptorul cu vatră pâinea sau să susții pe cei care o fac la fel cu mare plăcere. Costă mai scump, dar cred că merită efortul. Să prețuim pâinica noastră cea de toate zilele și să ne gândim la ea ascultând și melodia următoare. Se numește Fața pâinii, sau cum îi spuneam noi mai demult, Prea frumoasă-i fața pâinii, un cântec lăsat moștenire neamului de cel care a fost Iurie Sadovnic.

kotot negrele, țărânii, precurată-i fața pânii. Și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pânii.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Oare ți-ai imaginat vreodată, Mihai Eminescu, că prin 2026 versurile sale, am impresia, scrise cu o mare, mare ușurință și iată, despre somnoroase păsărele este vorba de această dată, vor fi cântate, vor fi ascultate de mii și mii de oameni. Da, exerciții de imaginație într-o zi de vară, avem 12 și 46 de minute de la Edict, apropo, această variantă superbă a melodiei somnoroase păsărele, legat de poeții, scriitori, cărți. Dacă, apropo și de somn, efectul unei cărți asupra dumneavoastră e acela de a vă adormi, atunci e clar, nu ați ales cartea potrivită. Astăzi, la recomandarea de carte din Casa Mare, ne oprim la un roman apreciat la nivel internațional, deci l-a citit foarte multă lume, Portretul lui Dorian Gray. Este unicul roman al lui Oscar Wilde. Este povestea unui tânăr care își vinde sufletul pentru tinerețea și frumusețea veșnice. Cartea explorează legăturile nevăzute dintre viață și artă, dintre creator și creația sa și, poate mai mult decât orice, prin minunatul stil al lui Oscar Wilde, este o călătorie spre atingerea frumuseții absolute. Întâmpinat cu freamăte de protest la momentul publicării, Portretul lui Dorian Gray rămâne unul dintre cele mai frumoase romane din literatura universală. Și o să închei această descriere citându-l pe autorul romanului, Oscar Wilde, care spunea următoarele lucruri. Romanul meu este otrăvitor, dacă vreți, dar nu puteți nega că este perfect. Iar perfecțiunea este ceea ce căutăm noi, artiștii. Citat încheiat. Nu pot decât să vă doresc lecturi plăcute în continuare, indiferent că o să alegeți una sau altă carte. Și audiție plăcută de la Leonid Țăranu și surorile Osoianu. Ascultăm aici un Of, mai dor, mai dor, mai dor.

0: dată.
1: Vlad Gheorghe Laș, ascultat cu melodia Tata. Despre următoarea ce să spun. O săptămână la categoria propuneri, alta pe 10 în top 10 la Radio Noroc, categoria muzică populară, bineînțeles, după care 3 săptămâni în fruntea clasamentului. Și cu asta e clar, Lucia Mogul, de acolo, de la Cahul și în toată țara, are cei mai harnici fani. Tobele e cea mai votată în ultima vreme pe pagina noastră de Facebook, Radio Noroc, bineînțeles, și dumneavoastră puteți vota. Accesați pagina de Facebook Radio Noroc, căutați postările legate de top 10 și lăsați un comentariu cu numele interpretului, interpretei preferate din top 10 sau un mesaj cu același nume preferat. Tobele, Lucia Mogul.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și Ucraina își intensifică cooperarea pentru gestionarea resurselor de apă ale Nistrului în contextul unei crize hidrologice severe. Subiectul a fost analizat de prim-ministrul Vasile Tofan și ambasadorul ucrainean Paun Rohovei în condițiile în care nivelul fluviului a scăzut la minime istorice. Executivul de la Chișinău a instituit deja regim de alertă în domeniul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Premierul Tofan a avertizat că din cauza lipsei acute de precipitații din Carpați, lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubăsar se află la niveluri minime. Prioritatea zero reprezintă asigurarea populației cu apă potabilă, iar autoritățile de la Kiev și Chișinău se vor întruni vineri 31 iulie în cadrul Comisiei pentru Nistru pentru a stabili un schimb operativ de informații. În plan intern, prim-ministrul a lansat un apel public către primăria Chișinău solicitând colaborare constructivă dincolo de orice divergențe politice. Avertismentul vizează stația de captare din capitală care riscă să nu mai poată prelua apă dacă nivelul Nistrului coboară sub pragul critic, în timp ce guvernul dă asigurări că situația rămâne gestionabilă, fără a fi nevoie de panică. Oficialii au precizat că dacă seceta va continua, vor fi introduse restricții stricte pentru consumul neesențial, cum ar fi irigarea secundară și procesele industriale. Instituțiile de învățământ din Republica Moldova vor primi sprijin financiar suplimentar de la stat în cazul unei noi majorări a tarifului la gazele naturale. Asigurarea a fost oferită de ministrul Educației Dan Perciun pe fundalul procedurilor demarate de autorități pentru ajustarea prețurilor la energie. Oficialul a subliniat că executivul a intervenit de fiecare dată în ultimii 4 ani pentru a acoperi costurile suplimentare ale școlilor generate de criza energetică. Perciun a precizat că bugetele instituțiilor de învățământ sunt suplimentate periodic în afara formulei standard, măsura vizând în special școlile mici care se confruntă cu deficite de fonduri. Amintim că Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică a pus în consultare publică un proiect care propune un tarif de 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus pentru un metru cub de gaz pentru consumatorii casnici. Propunerea în revine după ce societatea pe acțiune Energocom a solicitat o majorare mai mare de până la 20 de lei și 93 de bani. Compania justifică demersul prin creșterea prețului mediu prognozat pentru gazele achiziționate, care ar putea ajunge la peste 623 de euro pentru 1000 de metri cubi în perioada august-decembrie. Angajații Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontieră au interceptat un lot de 290 de comprimate farmaceutice nedeclarate. La aeroportul internațional Chișinău, pastilele au fost descoperite în interiorul unei trimiteri poștale, aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor oficiale, coletul a fost expediat din Ucraina și avea ca destinație finală statul Israel. În cadrul procedurilor fizice de verificare, inspectorii vamale au constatat că bunurile reale din pachet nu corespundeau cu datele înscrise în documentele însoțitoare ale transportului. Comprimatele au fost ridicate în vederea expertizării, iar autoritățile de frontieră continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat o reformă majoră în procedura de solicitare a azilului, măsură ce ar putea accelera expulzarea sute de mii de imigranți. Noua reglementare elimină întrevederea prealabilă cu un agent al Serviciului de Imigrări, dosarele urmând să fie trimise direct unui judecător pentru imigrație. Departamentul de Securitate Internă a precizat că măsura intrată în vigoare cu efect imediat are scopul de a reduce numărul mare de dosare aflate în așteptare. Potrivit estimărilor oficiale, noua procedură va afecta direct aproximativ 444.000 de persoane, ale căror cazuri sunt în curs de examinare, dintr-un total de aproape 1,5 milioane de cereri înregistrate în Statele Unite. Conducerea Serviciilor pentru Cetățenie și Imigrație a declarat că reforma va asigura tratarea rapidă a solicitărilor din partea celor care se tem cu adevărat de persecuție, eliminând cazurile celor care folosesc sistemul doar ca pe o lacună legală pentru a rămâne pe teritoriu american. De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului și apărătorii drepturilor imigranților critică dur decizia. Aceștia susțin că eliminarea interviului inițial încălcă dreptul la un proces echitabil și limitează protecția juridică a persoanelor vulnerabile. De asemenea, criticii avertizează că transferul direct al cazurilor va supraaglomera instanțele de imigrație, unde mulți dintre noi judecători numiți au o pregătire minimă și sunt instruiți să respingă majoritatea solicitărilor de azil.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Da, cu gând la mare, Mariana Șura, nu mă uit, iubite, se numește melodia aceasta. Bine vă regăsesc! Ultima rundă din Casa Mare, rezervată este și astăzi celor sărbătoriți. Pentru ei vă invit, insist, chiar să apelați 022-545-333 sau să expediați un mesaj și din țară și din străinătate pe pagina de Facebook Radio Noroc, în privat, desigur, sau la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. E simplu și cei care au făcut deja acest lucru pot confirma. Ne scrie Valeria. Bună ziua, mult îndrăgit post de radio. Bună ziua, Valeria. Vă ascult zilnic din Italia și vreau să îi transmit mamei mele, Elena Iamandi, din orașul Călăraș, cât de mult o iubesc și cât de recunoscătoare sunt pentru tot ce face pentru mine în fiecare zi. Fica Valeria și nepoțelul Emilian o îmbrățișăm cu mult, mult drag. În acest context aș dori să-i dedic melodia interpretată de Aura, măicuța mea. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim că ne ascultați, Valeria. Doamnă Elena Iamandi, un salut și audiție plăcută!

0: Altei.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Rochen 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

13 și 25 de minute avem ora la acest moment și se pare revenim la Călăraș, revenim să-i spunem la mulți ani bunui alt sărbătorit. Felicitări pentru nașul nostru, Adam Ruslan, din comuna Sipoteni, Călăraș, cu ocazia zilei de naștere. Astăzi împlinești vârsta de 46 de ani. Îți dorim multă, multă sănătate, fericire, să fii iubit, respectat de către cei din jur, ca și până acum. Bucurii de la copii. Îi mai spunem că îl iubim mult și că îi suntem mereu alături, la bucurie și la nevoie. Vrem să fie mereu cu zâmbetul pe buze, să aibă întotdeauna încredere în forțele proprii și tot binele din lume să îi aparțină. Să rămână omul vesel și omenos pe care îl cunoaștem. Mesajul vine din partea finilor, Pavel și Nina Moraru, cumnaților, a mamei soacre, e Vera. Am vrea să-i dedicăm și o melodie neapărat cu Radio Noroc, dacă se poate, ceva legat de naș. O zi minunată în continuare, sunt și niște laude pentru Radio Noroc, mulțumim pentru aceste aprecieri. Adam Ruslan, un salut de aici din Casa Mare și în ceea ce privește cântecul, să știți că e de la Olesea Olteanu, se numește Să trăiască nașii mei.

Ne-a mai dat cineva binețe la mesaj@radionoroc.md și tot o melodie de la categoria folclor solicitate. Radio Noroc, bună ziua, vă ascultăm cu drag mereu. Vreau să trimit un mesaj muzical pentru toată lumea care ne ascultă. Le doresc doar bucurii, sănătate și vouă echipei Radio Noroc să aveți realizări frumoase, fericire, cât mai mulți ascultători fideli, căci aveți un post de radio minunat. Mulțumim pentru tot. Ana este cea care semnează. Un mesaj atât de simplu, dar atât de frumos și plăcut pentru echipa Radio Noroc. Ana, mulțumim tare mult, iar Huțul Cuța, numai bune de ascultat și de jucat, dacă se poate, imediat ajunge la dumneavoastră, și anume cum ați solicitat din repertoriul lui Nicolae Glib.

Am ascultat Huțulcuța, acum mergem la Bălți. Ecaterina ne salută. Astăzi, draga mea prietenă Daria Motruc, din primul rând sănătate, bucurii lângă copiii ei scumpi. Aș vrea cu Radio Noroc să-i transmiteți cât de specială este, să-i difuzați și o melodie. Semnează Ecaterina Scripnic din Italia. O îmbrățișare virtuală pentru sărbătorita mea și pentru toată gașca Radio Noroc. Mulțumim, Ecaterina! Sper tare mult, Daria e cu noi la ora aceasta și poți să se bucure de o melodie, iată, astăzi difuzată în mod special pentru dumneavoastră. Ei. A doua tinerețe a început de la Anișoara Puică.

Eugenia Pascal ne mai salută. Bună, Radio Noroc! De curând a fost sărbătorită pe 25 iulie. Mulți prieteni și rude mi-au fost pe alături și vreau să le transmit gânduri bune și să le mulțumesc pentru generozitatea care au transformat din această aniversare, care a adus amintiri de neuitat. Sunt recunoscătoare pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare urare, pentru fiecare îmbrățișare, pentru bucuria ce mi-ați adus-o. Vă doresc să aveți parte de sănătate, liniște și multe momente frumoase alături de cei dragi, așa cum am și eu alături de voi, prietenii mei dragi. La mulți ani, doamnă Pascal, vă doresc și eu de aici din Casa Mare. Trebuia să ne scrieți și pe 25 iulie, când ați fost sărbătorită. Un la mulți ani vă doresc din nou, iar legat de cântecul care să însoțească această melodie, e unul cu atenție selectat, Flori de ziua ta, din repertoriul lui Vitalie Dani. Audiție plăcută!

Haridon Vasea mai este cu noi la această oră. Radio Noroc vă salut și mai salut două mame foarte grijulii și copiilor să fie sănătoși. Carolina Trofim și pe Isacar Georgeta. Multă, multă sănătate și succes în viață. Dacă e posibil să difuzați o melodie despre mame. Vă ascult cu plăcere, mereu, succes în continuare. Mulțumim, vă mulțumim pentru acest lucru și pentru acest detaliu împărtășit cu un radio din inima Moldovei, pentru Carolina, pentru Georgeta, pentru toate mămicile din lume, de orice vârstă. O melodie urmează. Dacă ne spuneți vârsta mămicilor despre care vorbiți, sigur, era mai ușoară alegerea. M-am oprit însă la o melodie a Corinei Chiriac, care la fel se potrivește tuturor mamelor. Mama

Pentru sărbătoriții și sărbătoritele de astăzi, în această perioadă, toate cântecele ce pot să ajungă la inima lor sunt dedicate, vă sunt dedicate, dragi sărbătoriți, sărbătorite. E loc și de un rămas bun aici în Casa Mare. Sunt cu ochii și pe repertoriul lui Jan Raiburg. La repertoriul său m-am gândit și cred că la Cumpărați Flori o să ne oprim. Ce spuneți? E o melodie demnă de încheiată runda cu dedicații la pachet. Îl vom asculta pe Jan Raiburg. Ne vom auzi, sper, și mâine aici în Casa Mare, începând cu ora 10 pe la final de dimineață. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o continuare a acestui 29 iulie, așa cum vă doriți dumneavoastră, cu spor în toate. Pe curând!

zdragi doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată.

0: vreau în vacanță!
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 32-a aniversare a adoptării Constituției. Cu această ocazie, șefa statului Maia Sandu a accentuat că legea supremă reprezintă un veritabil legământ între generații, cei care au făurit independența Republicii Moldova, consacrând libertatea noastră și cei cărora avem datoria să le lăsăm moștenire o țară democratică, pașnică și prosperă, informează Mold Press. Oficialul a subliniat că de peste trei decenii Constituția ne este reper legal și moral, ne garantează drepturile și ne protejează demnitatea. Legea fundamentală ne amintește că, indiferent de limba pe care o vorbim, de locul în care trăim sau de convingerele pe care le avem, împărtășim aceleași aspirații pentru țara noastră, să trăim liberi, cu respect și bună înțelegere, a declarat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că astăzi legea supremă consfințește alegerea noastră de a construi viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Premierul Vasile Tofan va efectua joi, 30 iulie, o vizită în România, aceasta fiind prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, comunică Mold Press. În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan. Potrivit Direcției Comunicare a Guvernului, premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. Întrevederea va fi urmată cu declarații de presă. Într-un comunicat de presă, Guvernul României a anunțat că prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va discuta aspectele concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru avansarea acestui proces. Autoritățile publice locale vor aplica un mecanism unitar și transparent pentru selectarea operatorilor care vor presta servicii de colectare, transport și gestionare a deșeurilor, după ce guvernul a aprobat astăzi procedura cadru privind organizarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, relatează Mold Press. Noul regulament stabilește modul de organizare a licitațiilor și regulile care vor fi aplicate de primării și consiliile locale la desemnarea operatorilor responsabili de colectarea deșeurilor de la gospodării și agenții economici, precum și de gestionarea acestora în instalații și spații special amenajate. Potrivit Ministerului Mediului, operatorii, indiferent dacă sunt publici sau privați, vor fi evaluați în baza unor criterii clare care includ experiența, capacitatea tehnică și financiară, calitatea serviciilor propuse, respectarea cerințelor de mediu și nivelul tarifelor. Iranul a luat în considerare posibilitatea de a lansa un atac asupra unuia dintre porturile maritime ale Ucrainei, ca răspuns la atacul asupra navei sale din Marea Caspică, au declarat pentru The New York Times surse iraniene și occidentale bine informate. Potrivit acestora, Teheranul ar fi putut folosi o rachetă balistică cu o încărcătură explozivă de dimensiuni reduse, întrucât se presupunea că lovitura va fi simbolică și va provoca pagube minore.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simt câteva minute, sută la primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Scrieți-ne! Publicitate @noroc-media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Cehă este un partener de încredere pe care ne putem baza în procesul de dezvoltare a capacităților noastre de apărare, deoarece împărtășim același angajament pentru pace și stabilitate. Mesajul a fost transmis de ministrul apărării Anatolie Nosate în cadrul unei vizite oficiale la Praga, efectuată la invitația omologului său ceh, Jaromír Zuna, informează Mod Press. În cadrul întrevederii, oficialii au abordat parcursul european al Republicii Moldova, riscurile la care este expusă țara noastră în contextul actual de securitate, precum și eforturile de consolidare a capacităților de apărare și sporire a rezilienței în fața provocărilor hibride. La fel, părțile au discutat despre cooperarea bilaterală și sprijinul Cehiei în realizarea obiectivelor sectoriale. Ministrul Anatolie Nosate a vorbit despre principalele priorități ale mandatului său, cu accent pe modernizarea capabilităților militare și aprofundarea cooperării cu partenerii strategici. Sprijinul oferit în ultimii ani prin donații de bunuri și echipamente pentru Armata Națională, oportunități de instruire și expertiză valoroasă, a contribuit semnificativ la modernizarea instituției. Vă mulțumim pentru susținere și pentru parteneriatul solid pe care îl construim împreună, a subliniat Anatolie Nosatei. Emilia Cebotari a fost numită în funcția de secretar general adjunct al guvernului. Decizia a fost luată astăzi la ședința executivului, comunică Mold Press. Tot astăzi, guvernul a decis ca Tatiana Bodrug să exercite interimatul funcției de secretar general adjunct la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În același timp, Angela Paraschiv a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății în baza cererii de demisie. La fel, Viorica Boaghi a plecat din funcția de directoare adjunctă a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Aproximativ 25 de hectare de grâu au fost salvate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit marți după amiază într-un lan de cereale din apropierea satului Mândrești, raionul Telenești. Flăcările au distrus 15 hectare de grâu și 7 hectare de miriște, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat pe 28 iulie la ora 15:04. Incendiul s-a produs în timpul lucrărilor de recoltare într-un lan de grâu cu o suprafață totală de aproximativ 40 de hectare. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri și salvatori care au reușit să localizeze și să lichideze incendiul la ora 17:29. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, a anunțat miercuri că l-a pus sub acuzare pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru facilitarea activităților teroriste și că a emis un mandat internațional de arestare pe numele său, relatează Reuters. FSB a precizat că acuzațiile se referă la faptul că Telegram nu a eliminat materialele utilizate de serviciile speciale ucrainene și de organizațiile teroriste și extremiste pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj și terorism, ucideri în masă și operațiuni de fraudă cibernetică pe teritoriul Federației Ruse. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea lui Durov sau a Telegram.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Mobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Astăzi ne oprim la 10 reguli pentru persoanele cu diabet zaharat. Pentru viața de zi cu zi, organismul are nevoie de energie, care provine mai ales din glucide. Acestea sunt transportate prin sânge la nivelul celulelor și transformate în energie. Pentru a beneficia de glucoză, celulele au nevoie de insulină, care se produce în pancreas. În cazul diabetului zaharat, celulele pancreatice eliberează o cantitate insuficientă de insulină, rezultatul fiind creșterea glucozei în sânge și producerea diabetului zaharat. Un diabet zaharat neglijat și sau netratat duce la calcifierea arterelor, adică la ateroscleroză. Aceasta este cauza hipertensiunii arteriale, a tulburărilor de circulație la nivelul picioarelor, care vor determina apariția durerilor în timpul mersului, a infarctului miocardic sau accidentelor vasculare cerebrale. Datorită hiperglicemiei, apar și leziuni ale vaselor mici de sânge. Acestea sunt responsabile de modificările patologice apărute la nivelul ochilor și al rinichilor. Leziunile diabetice ale sistemului nervos, neuropatia diabetică, se manifestă prin tulburări de sensibilitate, furnicături, senzații de arsură și durere la nivelul picioarelor și mâinilor. Iată cele 10 reguli despre care aminteam. Încercați să slăbiți câteva kilograme. Tratamentul cu antidiabetice orale nu exclude regimul dietetic și exercițiul fizic. Nu creșteți în niciun caz doza zilnică de tablete. Evitați pe cât posibil consumul de alcool și nu fumați. Acordați atenție solicitărilor fizice neobișnuite. Învățați simptomele unei hipoglicemii. În cazul unor manifestări deosebite, contactați de urgență medicul dumneavoastră. Păstrați întotdeauna un plic de zahăr la dumneavoastră. Măsurați-vă pe cât posibil zilnic glicemia, greutatea corporală și tensiunea arterială. Inspectați-vă regulat picioarele și acordați atenție sporită prezenței unor leziuni sau inflamații. Comunicați fiecărui medic care vă consultă, de exemplu stomatologului, faptul că aveți diabet zaharat și medicamentele pe care le utilizați. Deocamdată atât la acest subiect. Pe curând și să nu uităm că esența fericirii rămâne sănătatea.

0: publicitate.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon, două ori pe 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

un cert senin și-n palme liber ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor cresc aripile nori. O lume de culori în noapte

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Autoritățile de la Chișinău pledează pentru înlocuirea actualului format de pacificare în zona de securitate cu o misiune civilă care ar putea contribui cu adevărat la procesul de reintegrare a țării. Declarația a fost făcută miercuri de vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în contextul marcării a 34 de ani de la instituirea operațiunii de menținere a păcii, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, în prezent, această misiune militarizată creează impresia că există în continuare un conflict activ. Dacă privim posturile de pacificatori de pe Nistru, vedem personal înarmat și tehnică militară. Percepția tuturor celor care ajung acolo este că acest conflict continuă. În realitate, acest conflict s-a încheiat de mult. Menținerea acestei percepții servește unui interes politic al celor de la Tiraspol, care încearcă să creeze impresia că situația conflictuală persistă, a declarat Valeriu Chiveri. Operațiunea de menținere a păcii în zona de securitate a fost lansată la 29 iulie 1992. Aproximativ 85% din primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Totodată, autoritățile au identificat circa 200 de primării care nu au optat pentru această cale. În cazul acestora, în luna august, va începe procesul de amalgamare normativă. Informațiile au fost prezentate miercuri de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, după ședința executivului, informează Mold Press. Alexei Buzu a accentuat că procesul de amalgamare voluntară se încheie pe 31 iulie, iar din luna august guvernul va începe procesul de amalgamare normativă. Avem 85% din primării care au inițiat și au luat decizia de amalgamare voluntară. Totodată, datele noastre preliminare arată că cel puțin 200 de primării vor intra în proces de amalgamare normativă, care va fi inițiată în luna august. Începând de săptămâna viitoare, acestea vor primi notificări și vom începe procesul de amalgamare normativă. După alegerile locale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova nu va administra treburile publice pentru o populație mai mică de 3.000 de locuitori, a menționat Alexei Buzu. Republica Moldova a importat pe parcursul zilei de marți aproximativ 400 de tone de benzină și aproximativ 900 de tone de motorină. Informațiile au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu, relatează Mold Press. Importurile au fost asigurate prin portul internațional liber Giurgiulești și prin postul Vamal Leușeni. Suplimentar, barja anunțată luni a acostat marți după amiază în portul internațional liber Giurgiulești și începând cu ora 22 au demarat operațiunile de descărcare. Astfel, un volum de peste 5.000 de tone de motorină va ajunge în curând pe piața de produse combustibile din Republica Moldova. Comandantul șef al armatei ucrainene, Mihailo Drapate, i-a prezentat generalului Alexus Grinkevich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, prioritățile Kievului pe câmpul de luptă. În prima discuție dintre cei doi, Drapate i-a vorbit despre consolidarea liniilor defensive, intensificarea loviturilor de precizie asupra forțelor ruse și nevoia Ucrainei de rachete Patriot, scrie Kiev Post. În prima sa convorbire telefonică cu generalul Alexus Grinkevich, Mihailo Drapata a declarat miercuri că Ucraina trebuie să-și mențină pozițiile și să intensifice loviturile asupra forțelor ruse pentru a obține victoria.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală centrală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, filetii cremburști 94 de lei 50 kilogramul, somon medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Novele cinematografice. Iată o carte semnată de regizorul Valeriu Jereghi. Această carte reprezintă o trecere firească de la film la literatură. Totul a pornit de la o amintire care mi-a revenit în vis, spune Valeriu Jereghi. Un moment ce a devenit punctul de plecare pentru întreaga poveste. La diverse evenimente obișnuiam să povestesc aceste întâmplări trăite de mine sub forma unor novele. Reacțiile celor care mă ascultau erau adesea aceleași. Ori filmează, ori scrie. Așa s-a născut această carte, explica Valeriu Jereghi chiar

la lansarea volumului. Un volum care reunește povestiri ce readuc în lumină experiențe personale, dar și momente cheie din istoria Basarabiei, prezentate cu sensibilitatea și precizia unui cineast care cunoaște puterea imaginii, fie ea în mișcare sau cuvinte. Cartea sa nu e doar literatură, e film, remarca la un moment dat Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naționale. Valeriu Jereghi s-a plecat asupra unei cărți care relatează o istorie de familie, o istorie a țării noastre, a spațiului basarabean, acolo și atunci când s-au întâmplat lucruri frumoase, dar și fenomene tragice pentru poporul nostru. Maestrul le descrie cu artă și sensibilitate. Cartea ne invită la un dialog al cineastului cu noi, dar și cu literatura, mai adaugă Elena Pintilei. Novele cinematografice. O carte specială semnată Valeriu Jereghi. Eu sunt Valeria Oțel, o seară minunată în continuare vă doresc și, desigur, lecturi plăcute, cât mai captivante.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: ascultate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Autoritățile de la Chișinău au propus în repetate rânduri Tiraspolului organizarea unei noi runde de negocieri în formatul 1+1. Subiectele de pe agenda vizează fondul de convergență, aplicarea TVA-ului, respectarea drepturilor omului, asigurarea păcii, libertăților fundamentale și situația fermierilor. Declarația a fost făcută de vice-prim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a precizat că din partea anumitelor autorități din regiune a primit răspunsuri evazive sau refuzuri, comunică Mold Press. Oficialul a respins informațiile potrivit cărora autoritățile de la Chișinău blochează procesul de negocieri și organizarea următoarei reuniuni în formatul 1+1. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat un caz de escrocherie comis anterior în raionul Căușeni. Victima a anunțat poliția despre un prejudiciu de 200.000 de lei, informează Mold Press. Potrivit IGP, femeia de 60 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul existenței unor credite contractate fraudulos pe numele acesteia și a necesității achitării lor urgente, escrocii au convins-o să le transfere suma de 200.000 de lei. Banii proveneau atât dintr-un credit contractat de victimă, cât și din economiile sale, a comunicat IGP. Oamenii legii anunță că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totodată, în această perioadă au fost dejucate 118 tentative de escrocherie, fără ca infractorii să provoace prejudicii. 4 persoane, toate angajate ale unui centru de plasament din raionul Soroca, inclusiv în funcții administrative, au fost puse sub învinuire într-un dosar ce vizează trafic de ființe umane, sustragerea mijloacelor bănești de pe cardurile beneficiarilor, fals în declarații și determinarea la depunerea declarațiilor mincinoase, comunică Mold Press. Potrivit procurorilor, în legătură cu exploatarea 4 victime în perioada ianuarie-aprilie 2025, au fost pornite 4 cauze penale, ulterior conexate într-un singur dosar. Urmărirea penală este în desfășurare, iar organele de drept întreprind acțiunile procesuale necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. În cadrul anchetei, 4 persoane au fost puse sub învinuire pentru trafic de ființe umane, sustragerea mijloacelor bănești de pe cardurile beneficiarelor centrului de plasament, fals în declarații și determinarea la depunerea declarațiilor mincinoase. La aceasta etapă, 3 dintre învinuiți au fost suspendați provizoriu din funcțiile deținute. Totodată, în vederea recuperării prejudiciului cauzat victimelor, procuratura a dispus Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea unor investigații financiare paralele. Stare de alertă din cauza incendiilor pe insula grecească Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate din calea flăcărilor, alimentate de vegetație uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului, unii dintre ei aduși de pe insulele vecine, anunță Euronews. Echipajele acționează atât pe uscat cât și din aer, cu avioane și elicoptere care aruncă apă asupra zonei afectate. Și deși incendiile au fost limitate în anumite zone, vegetația continuă să se reaprindă, așa că pompierii sunt nevoiți să intervină neîntrerupt.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală centrală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Rochen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
6: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli de ce designul spațiilor exterioare reprezintă o adevărată provocare. Aspectul estetic este unul dintre factorii importanți de luat în considerare.

Tuturor ne place să fim primiți într-un mediu prietenos și confortabil. Regulile de bază în amenajarea unui spațiu în aer liber ar trebui să țină cont de împărțirea acestuia într-o zonă de relaxare sau lounge, una de dining pentru luat masa, una pentru discuții și cea de bar. Dacă spațiul este generos, ar fi indicată și o zonă pentru petreceri în aer liber și chiar un loc de joacă pentru copii. Decorațiunile pentru spațiile exterioare ar putea să fie îndrăznețe, non-conformiste, colorate. Iluminatul joacă un rol important, deoarece cu ajutorul lui, atât plantele cât și zonele din principala atracție din grădină sunt puse în valoare. Pe lângă aranjamentele din diferite elemente, cum ar fi piatra, lemnul, nisipul, apa, o grădină trebuie mobilată. Piesele de mobilier se aleg în funcție de arhitectura casei sau stilul în care aceasta este amenajată la interior, tocmai pentru a stabili acea unitate între cele două spații. Pentru mobilierul de exterior se folosesc materialele tradiționale, precum împletitura din fibre artificiale sau aluminiul, pentru că întreținerea este facilă și rezistă la intemperii. Fibrele sintetice sunt tratate UV, iar unele mese au blatul de teac pentru o rezistență mai mare. În cazul unei terase de bar sau restaurante, recomandat să alegem piese cu forme sau simbolistică inedite, cum ar fi mesele și fotolile cu design inspirat din natură, care dau impresia de viață proprie. Statuile de mari dimensiuni ar putea fi puse în grădini și terase spațioase destinate evenimentelor de orice fel. Pentru terasa unei clădiri de birouri putem opta pentru piese modulare, cu înălțime și formă ce se pot ajusta în funcție de spațiul pentru care sunt destinate. De preferat sunt culori îndrăznețe care să contrasteze cu interiorul sobru specific clădirilor de birouri. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.

0: Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: Cele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 18. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat astăzi o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica ultimele pregătiri înainte de începerea testării transformatoarelor, una dintre cele mai importante etape înainte ca linia electrică Vulcănești-Chișinău să fie pusă în exploatare, informează Mold Press. Suntem în etapa finală, fiecare test și fiecare verificare ne aduc mai aproape de punerea în exploatare a proiectului planificată pentru sfârșitul verii, a afirmat ministrul energiei. Pe șantier, oficialul a discutat cu reprezentanții companiilor care desfășoară și supraveghează lucrările despre stadiul acestora și pașii care urmează. În această perioadă sunt realizate conexiunile la sistemele de protecție, comandă și control, iar echipele configurează și verifică fiecare echipament. Autoritățile elene au pus în aplicare un nou cod rutier. Reglementările prevăd sancțiuni mai dure pentru abaterele care pun în pericol siguranța în traficul rutier național, relatează Mold Press. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Grecia, noile reguli vizează reducerea limitei de viteză în localități. Pe multe străzi din orașe și în cartiere, limita maximă a fost redusă la 30 de km pe oră, în special în apropierea școlilor, zonelor rezidențiale și locurilor cu trafic pietonal intens. Pe arterele principale, limita rămâne a fi 50 de km pe oră, dacă indicatoarele nu prevăd altceva, a comunicat ambasada. De asemenea, pentru anumite încălcări ale regulilor de circulație care generează un risc sporit pentru siguranța rutieră, autoritățile elene aplică amenzi cuprinse între 500 și 800 de euro, retrag sau ridică permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile, precum și rețin plăcuțele și certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Ion Prisăcaru a fost numit în funcția de director interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească CNAMUP, comunică Mold Press. Potrivit CNAMUP, Ion Prisăcaru va asigura managementul instituției, coordonarea activității Serviciului de Asistență Medicală Urgentă la nivel național, precum și implementarea proiectelor de modernizare menite să îmbunătățească accesul populației la servicii medicale de calitate la etapa de prespital. Noul director interimar are o experiență vastă în domeniul sănătății și administrației publice. Anterior, Ion Prisăcaru a deținut funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, unde a fost responsabil de coordonarea politicilor în domeniul serviciilor medicale integrate. Ministrul polonez al apărării, Vladislav Kosiniak-Kamysz, a avertizat miercuri în legătură cu noua lege rusă care justifică intervențiile armatei în afara țării pentru a apăra drepturile culturale și lingvistice ale cetățenilor ruși din teritoriile altor țări, alertând că aceasta ar putea să ducă la o intensificare progresivă a provocărilor din partea Moscovei. Ministrul polonez a amintit în declarații pentru postul de radio RMF 24 că în ultimele două săptămâni au fost interceptate 3 avioane militare ruse în Marea Baltică și că recent 3 drone rusești au fost doborite pe teritoriul României.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Altei.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

Eu sunt trista florăreasă, de cu zori și până în zori. Mult mi-e dor de casa noastră,

date. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Republica Moldova și Ucraina își intensifică cooperarea pentru gestionarea resurselor de apă ale Nistrului în contextul unei crize hidrologice severe. Subiectul a fost analizat de prim-ministrul Vasile Tofan și ambasadorul ucrainean Paun Rohovei în condițiile în care nivelul fluviului a scăzut la minime istorice. Executivul de la Chișinău a instituit deja regim de alertă în domeniul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Premierul Tofan a avertizat că din cauza lipsei acute de precipitații din Carpați, lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubăsar se află la niveluri minime. Prioritatea zero reprezintă asigurarea populației cu apă potabilă, iar autoritățile de la Kiev și Chișinău se vor întruni vineri 31 iulie în cadrul Comisiei pentru Nistru pentru a stabili un schimb operativ de informații. În plan intern, prim-ministrul a lansat un apel public către primăria Chișinău solicitând colaborare constructivă dincolo de orice divergențe politice. Avertismentul vizează stația de captare din capitală, care riscă să nu mai poată prelua apă dacă nivelul Nistrului coboară sub pragul critic, în timp ce guvernul dă asigurări că situația rămâne gestionabilă fără a fi nevoie de panică. Oficialii au precizat că dacă seceta va continua, vor fi introduse restricții stricte pentru consumul neesențial, cum ar fi irigarea secundară și procesele industriale.
2: Autoritățile de la Chișinău pledează pentru înlocuirea actualului format de pacificare în zona de securitate cu o misiune civilă care ar putea contribui cu adevărat la procesul de reintegrare a țării. Declarația a fost făcută miercuri de vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în contextul marcării a 34 de ani de la instituirea operațiunii de menținere a păcii, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, în prezent această misiune militarizată creează impresia că există în continuare un conflict activ. Dacă privim posturile de pacificatori de pe Nistru, vedem personal înarmat și tehnică militară. Percepția tuturor celor care ajung acolo este că acest conflict continuă. În realitate, acest conflict s-a încheiat de mult. Menținerea acestei percepții servește unui interes politic al celor de la Tiraspol, care încearcă să creeze impresia că situația conflictuală persistă, a declarat Valeriu Chiveri. Operațiunea de menținere a păcii în zona de securitate a fost lansată la 29 iulie 1992.
1: Angajații Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontieră au interceptat un lot de 290 de comprimate farmaceutice nedeclarate. La aeroportul internațional Chișinău, pastilele au fost descoperite în interiorul unei trimiteri poștale, aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor oficiale, coletul a fost expediat din Ucraina și avea ca destinație finală statul Israel. În cadrul procedurilor fizice de verificare, inspectorii Vamale au constatat că bunurile reale din pachet nu corespundeau cu datele înscrise în documentele însoțitoare ale transportului. Comprimatele au fost ridicate în vederea expertizării, iar autoritățile de frontieră continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului.
2: Aproximativ 85% din primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Totodată, autoritățile au identificat circa 200 de primării care nu au optat pentru această cale. În cazul acestora, în luna august, va începe procesul de amalgamare normativă. Informațiile au fost prezentate miercuri de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, după ședința executivului, informează Mold Press. Alexei Buzu a accentuat că procesul de amalgamare voluntară se încheie pe 31 iulie, iar din luna august guvernul va începe procesul de amalgamare normativă. Avem 85% din primării care au inițiat și au luat decizia de amalgamare voluntară. Totodată, datele noastre preliminare arată că cel puțin 200 de primării vor intra în proces de amalgamare normativă, care va fi inițiată în luna august. Începând de săptămâna viitoare, acestea vor primi notificări și vom începe procesul de amalgamare normativă. După alegerile locale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova nu va administra treburile publice pentru o populație mai mică de 3.000 de locuitori, a menționat Alexei Buzu.
1: Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat o reformă majoră în procedura de solicitare a azilului, măsură ce ar putea accelera expulzarea sute de mii de imigranți. Noua reglementare elimină întrevederea prealabilă cu un agent al Serviciului de Imigrări, dosarele urmând să fie trimise direct unui judecător pentru imigrație. Departamentul de Securitate Internă a precizat că măsura intrată în vigoare cu efect imediat are scopul de a reduce numărul mare de dosare aflate în așteptare. Potrivit estimărilor oficiale, noua procedură va afecta direct aproximativ 444.000 de persoane, ale căror cazuri sunt în curs de examinare, dintr-un total de aproape 1.500.000 de cereri înregistrate în Statele Unite. Conducerea Serviciilor pentru Cetățenie și Imigrație a declarat că reforma va asigura tratarea rapidă a solicitărilor din partea celor care se tem cu adevărat de persecuție, eliminând cazurile celor care folosesc sistemul doar ca pe o lacună legală pentru a rămâne pe teritoriul american. De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului și apărătorii drepturilor imigranților critică dur decizia. Aceștia susțin că eliminarea interviului inițial încalcă dreptul la un proces echitabil și limitează protecția juridică a persoanelor vulnerabile. De asemenea, criticii avertizează că transferul direct al cazurilor va supraaglomera instanțele de imigrație, unde mulți dintre noi judecători numiți au o pregătire minimă și sunt instruiți să respingă majoritatea solicitărilor de azil.
2: Comandantul șef al armatei ucrainene, Mihailo Drapate, i-a prezentat generalului Alexis Grinkevich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, prioritățile Kievului pe câmpul de luptă. În prima discuție dintre cei doi, Drapate i-a vorbit despre consolidarea liniilor defensive, intensificarea loviturilor de precizie asupra forțelor ruse și nevoia Ucrainei de rachete Patriot, scrie Kiev Post. În prima sa convorbire telefonică cu generalul Alexis Grinkevich, Mihailo Drapate a declarat miercuri că Ucraina trebuie să-și mențină pozițiile și să intensifice loviturile asupra forțelor ruse pentru a obține victoria.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: copii, mult am mai jucat. Ce de vă fac cu din noi? O, mai vine pe la voi.
1: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Altei.
1: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: Norocul după tine
8: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Autoritățile de la Chișinău au propus în repetate rânduri Tiraspolului organizarea unei noi runde de negocieri în formatul 1+1. Subiectele de pe agenda vizează fondul de convergență, aplicarea TVA-ului, respectarea drepturilor omului, asigurarea păcii, libertăților fundamentale și situația fermierilor. Declarația a fost făcută de vice-prim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a precizat că din partea anumitelor autorități din regiune a primit răspunsuri evazive sau refuzuri, comunică Mold Press. Oficialul a respins informațiile potrivit cărora autoritățile de la Chișinău blochează procesul de negocieri și organizarea următoarei reuniuni în formatul 1+1. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat un caz de escrocherie comis anterior în raionul Căușeni. Victima a anunțat poliția despre un prejudiciu de 200.000 de lei, informează Mold Press. Potrivit IGP, femeia de 60 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajații Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul existenței unor credite contractate fraudulos pe numele acesteia și a necesității achitării lor urgente, escrocii au convins-o să le transfere suma de 200.000 de lei. Banii proveneau atât dintr-un credit contractat de victimă, cât și din economiile sale, a comunicat IGP. Oamenii legii anunță că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totodată, în această perioadă au fost dejucate 118 tentative de escrocherie, fără ca infractorii să provoace prejudicii. 4 persoane, toate angajate ale unui centru de plasament din raionul Soroca, inclusiv în funcții administrative, au fost puse sub învinuire într-un dosar ce vizează trafic de ființe umane, sustragerea mijloacelor bănești de pe cardurile beneficiarilor, fals în declarații și determinarea la depunerea declarațiilor mincinoase, comunică Mold Press. Potrivit procurorilor, în legătură cu exploatarea 4 victime în perioada ianuarie-aprilie 2025, au fost pornite 4 cauze penale, ulterior conexate într-un singur dosar. Urmărirea penală este în desfășurare, iar organele de drept întreprind acțiunile procesuale necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. În cadrul anchetei, 4 persoane au fost puse sub învinuire pentru trafic de ființe umane, sustragerea mijloacelor bănești de pe cardurile beneficiarelor centrului de plasament, fals în declarații și determinarea la depunerea declarațiilor mincinoase. La această etapă, 3 dintre învinuiți au fost suspendați provizoriu din funcțiile deținute. Totodată, în vederea recuperării prejudiciului cauzat victimelor, procuratura a dispus Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea unor investigații financiare paralele. Stare de alertă din cauza incendiilor pe insula grecească Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate din calea flăcărilor, alimentate de vegetație uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului, unii dintre ei aduși de pe insulele vecine, anunță Euronews. Echipajele acționează atât pe uscat cât și din aer, cu avioane și elicoptere care aruncă apă asupra zonei afectate și deși incendiile au fost limitate în anumite zone, vegetația continuă să se reaprindă, așa că pompierii sunt nevoiți să intervină neîntrerupt.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală maximală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Sare de Romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Altei. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM.
1: O seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște, dor și frumusețe.

0: seară de romanță la Radio Noroc.
1: Radio Noroc, ora 2.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. O noapte

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: Noroc.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.